0: Howdy, folks. I'm Trudy Burke. Every Thursday afternoon between 1 and 3 p.m., I play a wide variety of Australian, American, and a whole heap of independent country music. I would love you to join me at this time right here on 88.9 Win FM. That's every Thursday between 1 and 3 p.m.
1: That's what I'm talking about.
2: News, sport, weather, and community information. You get it all here.
3: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music, and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm at winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
4: Win FM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
5: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
6: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because West Side is the best side with Win FM. Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because West Side is the best side with Win FM.
7: Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi Chính phủ Victoria, Melbourne. Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi Chính phủ Victoria, Melbourne. Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
8: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn. Được chính phủ Victoria Melbourne cho phép, trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn. Được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
9: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
10: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Kim Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
9: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
10: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ. Đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc ngoài.
0: Vâng, thưa quý thính giả, đến với chương trình hôm nay, chương trình ngày thứ ba thường lệ, ngày 15 tháng 9 2026. Và trước khi đến với chương trình, xin thay mặt cho tờ Ban Phát thanh gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị những ngày đầu xuân thật là vui tươi và hạnh phúc. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay với các tiết mục như thường lệ. Như chúng ta cũng đã sẽ có mở đầu với những bản nhạc chọn lọc, sau đó sẽ là tiết mục y tế phòng ngừa của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt, và liên tục chúng ta sẽ có phần tin vắn đáng chú ý, sau đó sẽ là chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa với những phần tài liệu của tác giả Phạm Phong Dinh, và liên tục sẽ là tiết mục gia đình với Phương Khanh và những câu chuyện gia đình cún. Sau đó chúng ta cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện, mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc quen thuộc Túp Lều Lý Tưởng, liên khúc của Hoàng Thi Thơ, và sau đó với tiếng hát của Linda và Tommy Ngô. Sau đó sẽ là nhạc phẩm Anh Thì Không của nhạc sĩ Lê Xuân Trường với tiếng hát của Lô Bích. Và sau đó Châu Ngọc và Phi Phi sẽ gửi tới quý vị nhạc phẩm Black E Black. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách. Kính thưa quý thính giả, là hôm nay chúng ta lại hân hạnh có được sự trở lại của vị nữ bác sĩ thân thương Thái Thị Thu Nguyệt sẽ đến với tiết mục Y tế phòng ngừa. Và trên đường dây trực thoại của viện sứ cũng đang có sự hiện diện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Thiên thư xin được kính chào chị và xin được mời chị lên tiếng cùng quý thính giả đang theo dõi đài, thưa chị.
1: Xin thân ái chào Thiên thư và xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay tôi lại được một cái hân hạnh nữa để trở lại với đài để trình bày cho quý đồng hương tất cả những cái yếu tố về y tế trong lĩnh vực hay fever và dị ứng. Tôi thêm cái một dị ứng vô nữa, tại vì hay fever là một hình thức của dị ứng, nhưng mà dị ứng ở mũi, hay fever là hình thức dị ứng ở tại lỗ mũi. Và còn những cái dị ứng khác thì rất nhiều cái khác xảy ra. Và tôi thấy đề tài này cũng rất là hay. Và có nhiều cái mà nó rất là quan trọng tôi muốn đề cập hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Nói trở lại là hay fever là một hình thức dị ứng, nghĩa là một phản ứng bất thường xảy ra tại lỗ mũi. Và phản ứng bất thường đó xảy ra tại lỗ mũi thường là nó làm cho chúng ta phồng cái màng non lỗ mũi bên trong lên, ngứa và cảm thấy ngạt hoặc là chảy nước mũi hoặc hắt xì liên tục. Luôn luôn có cái cảm giác là ngứa. Khi mà chúng ta ngạt mũi và chảy nước mũi mà không ngứa đó, thì chúng ta không có nói là hay fever. Và thường thường hay fever nó có ngứa ở mắt nữa, đó là hay fever. Còn nếu chúng ta ngạt mũi, sổ mũi mà không có ngứa gì cả thì không phải hay fever, mà có thể là chỉ cảm lạnh thôi đó. Vì vậy nó khác nhau ở chỗ đó. Thì hay fever nó là một hình thức dị ứng. Và bây giờ tôi trước nhất tôi muốn trình bày là tất cả những cái gì gây ra dị ứng, kể cả dị ứng tại lỗ mũi là hay fever và dị ứng những nơi khác nữa, tại nó rất là quan trọng. Thì việc đầu tiên á, là những cái phấn hoa. Thì mùa xuân đến hôm nay á, là cái mùa của hay fever. Bởi vì phấn hoa được tung ra trong không khí, hoa có thì mới có phấn hoa. Cho nên mùa xuân là cái mùa của hay fever, phấn hoa sẽ tung ra. Và đặc biệt là những ngày gió lộng á, thì phấn hoa sẽ được tung ra nhiều hơn và mạnh hơn. Thì ngày hôm sau là tôi thấy bệnh nhân đến phòng mạch với cái bệnh hay fever rất là nhiều. Phấn hoa đủ loại, tất cả những loại hoa, mà phấn hoa đó là nó chứa những cái chất ở trong đó mà nó không quen với lại cơ thể của chúng ta, chưa quen với những cái chất mới từ trong phấn hoa. Vì thế chúng ta phản ứng lại, tống cái phấn hoa ra bằng cách là chúng ta phù lỗ mũi lên và chảy nước mũi ra, và đồng thời hắt xì để tống phấn hoa ra. Đó là một cái

0: phản xạ, một cái phản ứng của cơ thể để chống lại với những cái gì ngoại nhập mà chúng ta không có biết, chúng ta không quen, thì chúng ta phải tống nó ra, thì nó rất là hữu hiệu trong vấn đề phòng bệnh. Nhưng mà đôi khi á, những cái đó cũng không đáng để phải tống ra dữ dội, mà chúng ta có những cái phản ứng mạnh như thế thì nó làm chúng ta thành bệnh hoạn, tức là chúng ta bị ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt và không làm được việc gì cả, thì đó là hay fever. Thì hay fever, cái chánh yếu của hay fever là do phấn hoa chúng ta hít vào lỗ mũi, những cái chất đó nó kích thích tại những cái nơi tiếp thu tại trong lỗ mũi của chúng ta và gây ra những phản ứng tôi vừa nói trên. Khi mà chúng ta nói chung về dị ứng khác á, không riêng gì hay fever, thì dị ứng khác nó có những cái dị ứng cho rất là nhiều thứ, là ngoài cái chuyện hít vào ở trong lỗ mũi những phấn hoa thì cái mùi lạ cũng gây ra phản ứng nữa, cũng gây ra dị ứng nữa. Cái mùi mà chúng ta ví dụ như ta tới một cái nơi mà cái mùi nó hắc quá, nó không có chịu nổi, nó cũng gây ra cái phản ứng đó. Rồi khi mà ta đi tới, khi ta từ ở trong một cái vùng ấm chúng ta ra lạnh, lạnh nhanh quá nó cũng gây ra cái phản ứng đó, gọi là thành ra chúng ta thấy có những khi mà bệnh nhân cảm lạnh mà lại thêm ngứa mắt, ngứa mũi nữa, đó là nó có pha cái dị ứng ở trong đó. Chúng ta dị ứng ở lỗ mũi thì chỉ có những cái gì chúng ta hít vào thôi, nhưng chúng ta có thể dị ứng khắp người, ví dụ như là ngứa da hay là bị suyễn hay là bị những cái bệnh khác. Thì những cái chất mà gây ra dị ứng đó, đó nó gồm kể cả những cái thức mà chúng ta ăn vào, và những ăn vào đó nó có chứa những cái chất mà lạ đối với cơ thể thì cơ thể nó phản ứng ra lại như thế. Và nó phản ứng mạnh quá thì có thể gây ra bệnh, mà có thể gây đôi khi đến tử vong cơ, là những cái phản ứng mà mạnh quá người ta gọi là tức là những phản ứng mà làm nghẹt thở, làm cho tim ngừng đập vân vân, thì những cái đó nó quá nặng thì tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ tôi chỉ muốn nói cái nguyên nhân gây dị ứng là cái gì. Thì những cái chất mà chúng ta ăn vào, ngay cả đôi khi ai cũng biết rằng có những người họ dị ứng với thịt bò, dị ứng với đồ biển như là tôm, cua hay là những loại cá. Thì ai cũng biết điều đó, nhưng có đôi khi họ dị ứng ngay cả với thịt gà. Đó, thì những cái đó là chúng ta thông thường biết lắm. Nhưng chúng ta không có bao giờ biết được là lạnh thay đổi đột ngột lại cũng gây ra dị ứng, thì chúng ta không biết cái đó. Chính cái đó là gây ra, và thường thường cái cảm lạnh đó, nếu mà nó xảy ra mạnh quá thì nó sẽ ngứa mắt, ngứa mũi, cũng giống như là hay fever vậy đó. Thành ra mình phải hiểu rằng trong đó nó có pha phách cái ý nghĩa của dị ứng. Rồi ngoài ra chúng ta không cần hít vào, chúng ta không cần ăn vào. Đó là khi chúng ta ngủ ở trong cái phòng nệm mà cái gì mà có những cái con mọt, nó gọi là dust mite. Là những cái con mọt nó ra bụi rồi nó phản ứng. Rồi nhiều khi lông chó, lông mèo cũng gây ra phản ứng. Thành ra cái gì mà cơ thể nó không dung nạp được thì nó phản ứng trở lại dữ dội, thì chúng ta gọi là dị ứng. Đó là những cái tác động gây ra. Thế thì bây giờ ngoài cái hay fever ra, những cái dị ứng khác là cái gì mà xảy ra cho chúng ta và xảy ra những cái mức độ nào? Triệu chứng của một cái dị ứng mà mạnh nhất á, mà người ta gọi là prophylactic reaction, có nghĩa là phản ứng này có thể gây ra chết người. Đó là một số em nhỏ đó, nó ăn cái hạt đậu phụng, nó còn bé, nó chưa có quen với hạt cái chất protein trong đậu phụng, nó đã có những cái phản ứng là tự nhiên thấy khó thở, thấy nghẹt thở và sưng người lên, sưng mắt, sưng mũi lên, chảy nước miếng ra và làm như là muốn gần chết vậy đó. Thì những cái phản ứng như thế đó, quý vị phải để ý, cái đó phản ứng đó là phản ứng nguy cơ cho sức khỏe, và lập tức chúng ta phải gọi ambulance tức thì, gọi 300 ambulance và nói địa chỉ ngay. Thí dụ bây giờ tôi gọi cho tôi ở đây hay cho một người nào ở đây thì tôi quay 300 một cái, sẽ có người hỏi là ambulance hay là chữa lửa. Chúng ta sẽ trả lời là ambulance please, xong chúng ta phải lập tức nói ngay địa chỉ 72 Nicholson Street chẳng hạn, ví dụ như đó. Thì địa chỉ của quý vị cái gì quý vị phải nói ngay, và khi nói ngay như vậy quý vị không biết nói tiếng Anh cũng có thể nói cái địa chỉ rồi. Rồi ngưng ngang đó là họ biết chỗ họ tới. Bây giờ nếu mà chúng ta không biết kêu á là rất là nguy hiểm, tại vì có thể đưa đến tử vong. Cái thứ hai nữa đó là một trong những cái dị ứng đó mà cũng quan trọng đó là suyễn. Thành ra quý vị đâu có hiểu rằng suyễn là dị ứng đâu. Đó là dị ứng đó, hôm trước tôi có giải thích rồi. Dị ứng ở vùng cuống phổi á, thì nó gây ra suyễn. Dị ứng ở lỗ mũi á, thì nó gây ra hay fever. Đó, thành ra suyễn là một hình thức. Tất cả những cái cơ quan, những cái bắp thịt của ống phổi, nó tự nhiên nó co thắt lại, làm cho chúng ta không hít vào được, bởi vì nó thắt lại, nó nghẹt lại. Thành ra chúng ta có cảm giác như là hít vào không được, mà thở ra thì nó kêu to lắm, nó kêu nó kêu như là cái tiếng gió rít qua cành cây đó. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, khi mà cái người bị suyễn á, thì nó sẽ có những cái âm thanh như thế này nè. Đó là khi thở ra.
1: Dạ.
0: Bởi vì nó nghẹt cái ống phổi, nó nghẹt tất cả những cái cuốn phổi, cái ống nhỏ li ti của cuốn phổi. Thành ra phải làm một cái sức mạnh rất là mạnh để đẩy nó ra thì nó mới là thoát ra. Vì thế nó gọi là asthma. Thì cái trường hợp này cũng có thể gây đến tử vong, nhưng mà không có nhanh là bằng cái trường hợp trên mà chúng tôi nói. Còn trường hợp mà dị ứng nhẹ thông thường thì như chúng ta nói đó là hay fever, thì trong đó nó có ngứa mắt, ngứa lỗ mũi, chảy nước mũi, hắt xì và nghẹt mũi.
1: Ngứa lỗ tai.
0: Ngứa lỗ tai cũng là hình thức dị ứng đó. Dị ứng đó, dị ứng trong lỗ tai. Thành có nhiều người sưng đau chảy nước ra và ngứa dữ lắm. Thì nó không phải nhiễm trùng mà là dị ứng trong lỗ tai đó.
1: Dạ, cũng là một dạng của hay fever.
0: Không, hay fever nó không gây dị ứng trong lỗ tai.
1: Yeah.
0: Hay fever là đặc thù cho dị ứng ở lỗ mũi mà thôi. Và cộng thêm là ngứa mắt.
1: Yeah.
0: Nó cũng có thể ngứa tai lúc đó nhưng mà nó không thành một cái bệnh.
1: Yeah.
0: Còn cũng có những người họ chỉ dị ứng ở lỗ tai thôi, thì nó nặng nề ở lỗ tai và những nơi khác nó không có. Thì họ sẽ nghe rất là ngứa trong ống tai và nước ở trong ống tai chảy ra, họ tưởng là nhiễm trùng.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi xem lại thì họ có đỏ, họ có sưng, bởi vì phản ứng dị ứng là nó làm đỏ, làm sưng và chảy nước trong tai ra. Nhưng mà cái nguyên nhân của nó là do dị ứng chứ không phải nhiễm trùng, bởi vì họ ngứa. Cho nên mình biết là dị ứng. Hễ cái gì mà có ngứa đó là mình biết dị ứng. Thành ra ngay cả như quý vị ho kinh niên mà nghe nhột cần cổ, nghe ngứa trong cần cổ rồi mới ho đó. Đó cũng là dị ứng đó thưa quý vị. Thành ra những người ho kinh niên mà ngứa trong cần cổ đó thì là dị ứng đó. Nhưng mà ở đây đó, cái đây tôi phải nói thật là những người ho kinh niên cả năm cả tháng không chết, không có thấy sụt cân, không có mất sức khỏe, không có sốt gì cả, họ vẫn sống bình thường, nhưng họ chỉ ho quá độ và nhiều khi họ làm cho họ mất ngủ vì họ ho. Thì những trường hợp đó đi bác sĩ chuyên khoa về phổi, họ kiếm lao không có, họ kiếm ung thư không có, họ kiếm sưng phổi không có, thì họ lại đuổi về. Và họ nói ráng chịu tại vì không thấy bệnh gì hết. Thì những trường hợp đó quý vị cứ đến tôi sẽ chích thuốc dị ứng cho quý vị 2 mũi, thế là hết trong vòng 7 ngày tới 10 ngày. Hết 100%. Thành ra đó là dị ứng và đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi mà thôi. Cái đó nó không qua sách vở, đây là kinh nghiệm cá nhân mà tôi trình bày và đã áp dụng cho cả 100 bệnh nhân rồi tại đó và đã thành công, thì tôi mới dám nói trên đài, chứ tôi không dám nói một cái điều mà tôi chưa chứng minh. Thành đây là điều đã chứng minh.
1: Kiến thức
0: mới của tôi, sự khám phá mới của tôi đã được chứng minh và đã thành công. Rồi ngoài ra đó, khi mà chúng ta nói những cái trường hợp mà triệu chứng nặng như trên á, thì chúng ta phải nghĩ đến là cái cách đối phó, thì tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ tôi xin nói thêm là những cái biến chứng đi từ hay fever đó, nó làm cái gì. Tức là nếu chúng ta bị hay fever thì chúng ta bị ngứa mắt, ngứa mũi, nghẹt mũi lâu quá thì nó sẽ trở thành bít cái ống mũi, bít vào những cái xoang, những cái ống thông thương đi vào ở trong những cái xoang má của chúng ta hoặc trên cái xoang trán của chúng ta thì nó gây ra viêm xoang. Đó, thành ra biến chứng của hay fever là viêm xoang. Đó, thành ra nhiều khi hay fever thì nó không có nặng, chữa nó rất là dễ, nhưng mà khi nó đã viêm xoang rồi thì chữa nó lâu, chữa tới 3 tuần nó mới hết. Mới hết hẳn. Còn hay fever thì chỉ cần chữa trong vòng 4-5 ngày là nó hết nè. Và nếu mà hay fever mới start và hay có thương á, thì có thể là chích một mũi thuốc chống hay fever, một cái loại tăng chậm á, thì có thể nó ngừa luôn. Thành hay fever có thể chích ngừa được. Chích ngừa hay fever được.
1: Nhưng mà có phải là mình phải chích ngừa trước cái mùa hay là như thế nào đó chị?
0: Không cần. Nếu quý vị có triệu chứng hay fever thì quý vị bắt đầu chích là vừa. Tại vì nếu quý vị chưa có triệu chứng mà biểu tôi chích thì tôi không chích đâu. Tôi không có chắc là quý vị đã có hay fever trong thời điểm đó. Cho nên khi nào mà có triệu chứng hay fever, tức là ngứa mắt, mũi, hắt xì, mà phải ngày nào cũng bị, chứ không phải bị một lần rồi hết mất, thì không có ai chích cả. Và cũng không phải là cần thiết để chích. Còn nếu mà bị như thế, nó không có quá nặng để mà mình không đi làm việc được, nhưng mà nó kéo dài, ngày nào cũng có cả, thì nó đó thực sự là hay fever đó. Thì cái đó chích thuốc được, và chích thuốc sẽ hết ngay rất là nhanh. Uống thêm một vài miếng thuốc nữa, uống thêm một số thuốc nữa, thì trong vòng 3 ngày là nó hết liền. Cái mũi thuốc đó nó sẽ ngừa được, có khi cả tháng, có khi cả 6 tháng, có khi cả năm, chích một lần là cả năm không bị lại. Thì nó tùy theo cái sự phản ứng của từng người một, nhưng phần lớn đó chích rất có lợi, bởi vì nó ngừa thời gian rất là lâu dài và người ta không có bị ảnh hưởng trong công việc. Có nhiều khi hay fever tuy nó không gây chích người, nó không có nặng, nhưng mà người ta nhảy mũi quá đi và chảy nước mũi ròng ròng quá đi thì cũng không có làm việc việc được ngay cả làm việc văn phòng hay là nhìn computer cũng không có xong, tại nước mắt nước mũi chảy ra thì không có thấy đường nữa.
1: Dạ vâng, và em thấy cái cơ thể còn uể oải nữa phải không ạ?
0: Vâng, thì những trường hợp đó là chích ngừa được. Tuy nhiên nếu hay fever mà nhẹ thoáng qua thì không cần chích. Có những cái uống người ta gọi là antihistamine, những cái thuốc uống thì ví dụ như Telfast hay là Claritide hay là Zyrtec, là những cái đó uống ngày ăn viên thì cũng chặn được. Nhưng nếu mà uống hoài mà cứ thấy nó tay đi tay lại hoài thì mình chích một phát là khỏe quá, không phải uống hoài.
1: Dạ vâng,
0: tùy theo trường hợp mà người bác sĩ sẽ ứng phó khác nhau cho quý vị. Nhưng nói chung lại là cái trường hợp nào cũng trị được cả. Và nếu mà trường hợp xảy ra dây dưa thì nên chích để cho nó hết luôn, để không có phải bị cực khổ. Hồi nãy tôi nói hơi thiếu sót, tức là nếu nó viêm, nó sưng trong lỗ mũi, nó gây những cái triệu chứng mà hắt xì, ngứa mắt, ngứa mũi như thế mà nó lâu á, thì người ta gọi là rhinitis, tức là viêm lỗ mũi rồi. Thật ra nó mới kéo dài được. Rồi nếu mà rhinitis mà cứ để hoài cũng không có chữa đó, thì nó sẽ viêm luôn trong mấy cái xoang má, xoang trán, thì gọi là sinusitis, tức là viêm xoang. Thành ra tùy theo cái độ lâu của triệu chứng, nó sẽ biến chứng tới tới những cái này hay là cái kia. Thành nói tóm lại, hay fever có thể điều trị được bằng thuốc uống, nhưng nếu dai dẳng và nặng có thể dùng thuốc chích. Và khi nó đã biến chứng ra thành rhinitis thì phải chữa bệnh, và khi nó biến chứng thành sinusitis là càng phải chữa bệnh, phải để cho bác sĩ chữa thì nó mới hết, còn không chữa không bao giờ nó hết. Đó là những cái biến chứng của nó. Thế thì kế đến á, là chúng ta điều trị như thế nào? Thì hồi nãy tôi vừa mới trình bày với quý vị, tôi nêu cái phần dị ứng ra đây là tại vì cái phần dị ứng nó có cái phần mà một cái phản ứng bất thường như thế mà có thể gây ra mất mạng cho trẻ em hay cho người lớn, vì nó dị ứng quá độ, nó gây ra những cái phản ứng mà có thể ngạt tim, ngạt thở, thì cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên tôi muốn nêu một vài cái ý kiến thông thường để cho quý vị biết được làm sao mà chống trả trong những cái trường hợp mà không có bác sĩ tại chỗ, làm sao quý vị bị bệnh ở nhà đâu có bác sĩ ở đó đâu. Bây giờ đợi gọi ambulance thì tốn phải 3 phút, mà gọi tới bác sĩ có khi ban ngày không có tới nhà, mình phải tới bác sĩ thì phải lái xe đôi khi 5-10 phút, ít nhất cũng 5 phút, thì nó rất là nguy hiểm. Nên ít nhất mình phải biết những cái gì để mình làm trước. Thành nếu mà em bé lần đầu tiên nó ăn đậu phụng và sau đó mình nó có vẻ giống như là ngạt thở vậy đó, nếu trường hợp đó xảy ra lần đầu thì chắc cũng thua, cũng phải gọi ambulance thôi, chứ quý vị không có sẵn thuốc. Nhưng mà nếu trong nhà có ai đó đã bị một lần rồi, hay chính em bé đó đã bị một lần rồi, thì quý vị nên để sẵn một cái loại thuốc. Cái loại thuốc đó nó thuộc vào steroid, tức là nó thuộc vào cái loại steroid mà dạng nước để cho các cháu nó uống. Còn nếu những cháu lớn hay là người lớn thì uống cái dạng viên. Thì dạng viên đó là Solon. Solon nó có nhiều strain lắm, thì bác sĩ sẽ hướng dẫn để phòng ngừa cho quý vị sau. Còn uống là Red-Ipred, tức là cái loại thuốc đó nó là steroid mà nước. Nó có thể uống được cho bé đi 2-3 tháng trở lên, 5-6 tháng trở lên, 1-2 tuổi, thì cái nước đó dùng cho những trẻ em nhỏ. Thế thì có nhiều em nó ăn đậu phụng vào một cái là nó nổi lên, nó muốn ngạt thở. Cha mẹ phải gọi ambulance và chở đi bệnh viện tức thì, nó được cứu sống. Thế thì lần sau quý vị phải thông báo hết cho nhà trường, cho tất cả những nơi nào, nhà trẻ, những nơi nào mà cháu có đi tới, cháu không được ăn đậu phụng. Và kể cả những cái món ăn có chứa đậu phụng. Ví dụ như có một em đó biết rằng là dị ứng với đậu phụng, vậy mà nhà trường sơ ý cho em bé ăn bánh, tại không có nghĩ trong bánh có đậu phụng, nhưng mà cuối cùng ra em bé cũng ngạt thở lần nữa.
1: Trong bánh có đậu phụng là cũng bị như thường.
0: Đúng. Thành ra nếu những em mà đã có cái kinh nghiệm là bị như vậy rồi đó, thì phải chứa cái steroid uống đó vào. Bất cứ lúc nào mà hơi nghi thôi, giả tại bây giờ thà mình làm quá hơn là để em bé nguy hiểm. Nếu mà thấy hơi khó thở một chút trong một em bé đã từng bị dị ứng như vậy, thì lập tức phải cho steroid liền, tức cho uống Red-Ipred liền. Thì tùy theo cái cơ thể đó bao nhiêu kilo, mình đi hỏi trước. Mình ví dụ như đầu niên khóa vô học, mình phải mua thủ một cái chai đó ở nhà, thủ một cái chai đó để vô trường, và đi hỏi bác sĩ của mình là em bé này, ví dụ em bé này 20 kilo, thì uống bao nhiêu là vừa, thì 20 kilo là uống 4 ml, thí dụ như thế. Thì bác sĩ định sẵn trước hết, mà trong nhà trường nó có gọi là action plan, tức là nó có những cái tờ giấy ghi chú để bác sĩ dặn là trong trường hợp đó thì sao làm sao. Thì khi mà nó mới hơi khó thở thôi, nó có khả năng nuốt được là mình phải cho cái đó vô liền. Còn mình đợi mà ambulance tới là khi đó là chừng 3 phút sau hay 5 phút sau là nó ngột thở, nó không còn nói được, nhiều khi môi nó tím ngắt, mắt nó trợn lên, thì khi đó không còn uống được cái gì cả. Và khi đó chỉ có chích mà thôi. Thì người ta sắm cho những cái gia đình này cái loại thuốc chích mà ai cũng chích được, tại vì không có cần bơm hút kim nhọn gì cả. Họ có một cái dụng cụ nó gọi là EpiPen. EpiPen đó là trong đó nó chứa adrenaline, cái chất đó là để mà hồi phục, giống như cấp cứu vậy đó.
1: Yeah.
0: Cấp cứu này không phải là chống với dị ứng mà làm cho tim đập trở lại, yeah, thở trở lại gấp gấp gấp gấp. Và mình làm như vậy cứ nửa giờ, mình lại cứ 10 phút. Nếu mà trong khi mà làm như vậy mà em bé vẫn không có được cái gì, 5 phút sau là mình phải làm lại một lần nữa. Nếu mà em bé vẫn còn kéo dài cái tình trạng đó, nếu mà em bé đang chưa kịp tới,
1: yeah,
0: thì mình phải lặp lại một lần nữa. Thành ra cái thuốc đó nó chứa trong một cái ống thuốc đó nó tốn tới 90 đồng, họ bán hơi cắt cổ một chút.
1: Yeah.
0: Nhưng mà những gia đình nào mà có cái bệnh này á,
1: yeah,
0: thì đã gặp bác sĩ chuyên khoa rồi, xác nhận rồi, hay nhà thương xác nhận rồi, thì bác sĩ gia đình có thể cho toa mua sẵn hai cái ống đó để thủ ở trong gia đình.
1: Yeah, yeah.
0: Thành ra thủ thì ví dụ người đó có heo ca cạp thì cũng chỉ mua 5-6 đồng mà thôi. Và nếu người đó không có heo ca cạp thì mua chừng 20-30 đồng gì đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà khoảng đó. Còn nếu mà muốn mua thêm á, thì nó tới 90 đồng lận. Nếu mua, yeah, giá ngoài là tới 90 đồng.
1: Yeah, vâng.
0: Thì những trường hợp đó đó, nếu mà lúc mà chưa bị cái gì hết á, thì phải uống steroid vô liền. Ví dụ, yeah, em 20kg thì uống 4ml, em 10kg thì uống 2ml, ví dụ như thế. Và đồng thời nếu mà thấy không có thuyên giảm mà lại còn muốn ngạt thở hơn nữa đó, thì cái ống thuốc đó mình phải chích vào đùi của em bé.
1: À.
0: Thì những gia đình như vậy đã được huấn luyện cách chích, ví dụ những gia đình đó tới tôi xin cái ống đó thì tôi huấn luyện cho họ cái cách chích, rồi ra pharmacy cũng huấn luyện cho họ cái cách chích,
1: yeah,
0: thì rất là dễ dàng. Nó có một cái nắp nó nằm đằng sau đít cái ống đó, giống như cây viết vậy đó,
1: yeah,
0: giống như cái nắp viết vậy đó. Mình kéo cái nắp viết đó ra, tức là nó đã ready để chích rồi. Cái kim không có lòi ra đâu, cho nên em bé không có sợ. Xong rồi mình áp cái đầu ống đó giống như cây viết, mà cứ đuôi viết á, mình rút, yeah, cái đuôi viết ra, thì phía trước này nó không có nhọn như cây viết mà nó bằng.
1: Yeah.
0: Mình áp cái bằng sát vào cái đùi của em bé, và chính giữa đùi á,
1: yeah,
0: ngay chính giữa, tức là mặt trên mặt dưới, thì chính giữa bên ho bên một bên ra ngoài đó,
1: yeah,
0: mình áp sát cái cây viết đó vào. Mình ép rồi mình giữ đó, mình chờ chừng khoảng đâu một phút rồi đó, là tự nhiên cái kim nó bung ra và thuốc nó xịt vào trong thịt của em bé. Mình không có lòi hết đó, mình,
1: yeah,
0: cần phải biết chích mà không cần làm gì hết đó.
1: Đó, tiện
0: thành, quá. Ra, thành ra họ chế, vì vậy họ chế hay quá cho nên họ bán rất là mắc đồng.
1: Yeah.
0: Cái viết nó gọi là EpiPen,
1: pen,
0: yeah,
1: là cái viết,
0: EP, yeah, tức là cái tên. Và khi mình muốn dùng nó đó, mình chỉ cần rút cái nắp ra, rồi mình áp cái đó vô trong cái đùi em bé vào khoảng giữa và mặt, yeah, ngoài. Rồi mình chờ cho tới bao giờ cái kim nó phục ra thì mình nghe cái tiếng động nó kêu, mình biết.
1: Yeah. Yeah.
0: Và mình vẫn giữ yên và để cho thuốc nó bơm vào, thì nó thuốc bơm vào. Và mình có thể làm lại trong 10 phút, 5 phút. Nếu mà em bé thấy càng ngày ngạt thở thì mình có quyền làm lại.
1: Yeah. Cũng thì hay quá.
0: Đó đó, yeah. Trong lúc đó, đó mình cũng gọi ambulance rồi và mình vẫn làm những cái đó để cho nó chắc ăn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà ambulance họ tới đó, thì họ sẽ trị cho em bé rồi và họ mang em bé tới bệnh viện, thành mình không còn lo nữa. Mình chỉ lo là cái khúc mà ambulance chưa tới thôi. Hoặc giả các em đi camp chẳng hạn thì quá xa đi ambulance, nhiều khi,
1: yeah,
0: ở trên rừng ambulance tới nhiều khi cả 20 phút nửa giờ thì làm sao mà mình chờ. Cho nên mình phải có những cái cây viết như vậy để phòng hờ. Thì tất cả những em nào mà đã có cái history như vậy á, thì người ta biết phòng ngừa. Còn những em mà không có thì sao, rất là sợ cái lần đầu tiên á. Nhưng mà thường thường á, à, phản ứng với đậu phộng nó xảy ra hồi còn nhỏ, hồi 7-8 tháng hay là 1-2 tuổi, thì trường hợp đó là trong gia đình đã biết rồi,
1: yeah,
0: không tới là đến cái tuổi đi học. Cho nên cũng may là tới cái tuổi đi học mà phải đi tới những nơi khác như trường thì đã có sự chuẩn bị rồi,
1: yeah.
0: Cho nên tôi muốn nói cái điều này hôm nay để cho quý vị biết có một cái khái niệm về cái sự dị ứng nó có thể ghê gớm như vậy,
1: yeah.
0: Và cái kế đến cái dị ứng nhẹ hơn đó, thì như chúng ta biết đó, dị ứng ngứa mũi thì hay vi vờ ngứa mắt, ngứa mũi vân vân. Và nếu dị ứng mà xảy ra ở cuống phổi thì gây ra asthma suyễn, thì ngạt thở mà nó ngạt không có ngạt cấp rút như cái triệu chứng hồi nãy tôi nói,
1: yeah,
0: mà nó ngạt người ta biết nhưng mà người ta vẫn còn có thời gian chứ không có đến nổi. Thì những người mà đã có cái history of suyễn á, thì họ đã chuẩn bị Ventolin,
1: yeah,
0: và những cái thuốc khác rồi. Thì khi đó Ventolin hít vào, hoặc là như tôi đã nói là những cái người mà nó họ biến chứng nhanh quá thì phải dùng cái Ready Breath uống cho suyễn cũng được, tại nó là một hình thức dị ứng. Cho,
1: yeah,
0: nên cái Ready Breath cho em bé, cho trẻ em còn nhỏ, đó là thần dược để mà ngừa dị ứng. Và ngay cả khi dị ứng xảy ra rồi, asthma xảy ra rồi mà mình uống vào nó cũng hạ nữa. Cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Nếu như mà dị ứng nó trở thành ra lâu nó lâu, nó không còn là nửa tiếng như chúng ta nói mà nó kéo dài ngày này qua ngày kia đó. Yeah. Thì nó thành hay fever ở lỗ mũi, nó thành hay fever. Và nếu nó kéo dài lâu nữa thì nó viêm mũi thì chúng ta phải điều trị với bác sĩ điều trị, chứ chúng ta không còn tự điều trị nữa.
1: Yeah.
0: À, đối với cái viêm mũi và sinusitis thì doctor phải điều trị. Thường thường tôi cũng cho biết cái khái niệm là điều trị, người ta cũng dùng steroid để chống với dị ứng, và người ta cho một số thuốc để chống sưng ở trong mũi, trong những cái hốc xương đó, và người ta cho trụ sinh. Tại khi mà nó đã sưng nhiều ở trong những cái hốc xoang và trong cái ống mũi thì nó làm nghẹt lại, thì vi trùng nó dễ tấn công lắm, cho nên trong những cái trường hợp sau này là luôn luôn phải có trụ sinh để chống vi trùng, nhưng mà lúc nào cũng phải có steroid để chống lại cái gốc của nó là dị ứng, và đồng thời những cái chất chống sưng, bởi vì khi nào có phản ứng xạ dị ứng thì nó cũng làm sưng lên, nó làm cái màng mũi mình nghẹt lại, những cái màng non bên trong những cái xoang cũng đều sưng lên, cho nên đó là ba cái loại thuốc mà thường họ hay dùng để điều trị.
1: Tại vì cái đề tài cũng rất là hấp dẫn và cần thiết đó thưa bác sĩ. Dạ vâng. Rồi. Thưa bác sĩ, có một điều mà em cũng hơi thắc mắc á. Em nghĩ là quý thính giả chắc có lẽ cũng vậy, là khi mà chích hoặc là uống trụ sinh á, mà khi mà mình xài trụ sinh nhiều như vậy thì về lâu về dài nó có ảnh hưởng xấu cho cái sức khỏe, cái cơ thể của mình không thưa bác sĩ?
0: Nó tùy theo loại trụ sinh và nó tùy theo sự cân nhắc giữa lợi và hại.
1: Yeah.
0: Tôi thí dụ như bây giờ thông thường đi, quý vị bị nhiễm trùng đường phổi, ho có đàm nhiều thì tất nhiên là có sự nhiễm trùng rồi.
1: Yeah.
0: Nhất là đàm màu xanh, hoặc là viêm mũi mà đã nghẹt thở và đã hỉ ra đàm màu xanh, hôi chẳng hạn, thì những trường hợp đó không thể nào mà không có trụ sinh được.
1: Yeah.
0: Bây giờ tôi nói chung, khi chúng ta cần phải dùng trụ sinh, vì nếu không dùng trụ sinh bệnh nặng hơn và hại, thì đương nhiên cái sự chọn lựa nó rất là dễ, chắc là chúng ta phải dùng trụ sinh, không còn chọn lựa gì cả. Nhưng mà khi chúng ta chọn trụ sinh á, thì chúng ta phải nhắm vào trụ sinh nào hợp với bệnh gì, trụ sinh nào hợp với bệnh gì. Thí dụ nếu mà nhiễm trùng đường tiểu á, mà chúng ta cho erythromycin là hoàn toàn không đúng, tại vì cái thuốc đó nó chỉ giết được vi trùng. Ở trong y khoa nó có chia ra hai nhóm vi trùng, một nhóm gọi là gram dương và một nhóm gọi là gram âm. Thì cái nhóm gram dương đó phải chọn những cái trụ sinh thuộc giết cái loại gram dương, chẳng hạn như erythromycin. Những loại trụ sinh khác nó cũng điều trị được gram dương nhưng mà nó lại cover luôn cái gram negative, tức là gram âm. Thành ví dụ như nhiễm trùng đường tiểu là vi trùng nó thuộc gram âm, thì chúng ta không thể cho những cái trụ sinh mà giết cái gram dương được. Vì thế cho chúng ta phải chọn trụ sinh thích ứng cho cái bệnh đó. Đó là một sự lựa chọn. Lựa chọn thứ hai đối với tôi, ví dụ bây giờ trên đường phổi ho chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cho erythromycin, chúng ta cũng có thể cho Bactrim, chúng ta cũng có thể cho penicillin, có thể cho các phép, cho đủ nhiều loại lắm.
1: Yeah.
0: Trị được hết vi trùng đường phổi. Tuy nhiên, ví dụ như baby mà mình cho cái loại mà nó trị kể cả luôn gram negative chẳng hạn, amoxil, nó có thể gây ra ỉ chảy, tại vì nó giết những cái gram ở trong bụng em bé và nó gây ra ỉ chảy.
1: Yeah.
0: Thành ra nếu mà ở trên đường phổi thì tôi thích cho cái seclor, bởi vì cái đó nó không giết cái vi trùng gram âm ở trong đường ruột gì cả, vì chúng ta không cần thiết, người ta chỉ bị ở lỗ mũi, ở phổi thì việc gì mình phải do giết vi trùng ở trong bụng em bé, cho nên mình chọn cái loại mà nó không có giết cái vi trùng gram negative và ở trong bụng người ta. À, thì mình chọn những loại đó. Và trong những loại đó nó cũng có những cái, ví dụ như erythromycin thì nó có hơi độc đối với gan, Bactrim thì nó có hơi độc đối với thận, penicillin với seclor nó chẳng có độc với cái gì cả. Cho nên quý vị thấy lúc nào tôi cũng phết cái seclor cho baby hết, là bởi vì tôi chọn đàng hoàng là cái thuốc này không độc đâu hết, không độc thận, không độc gan, không độc gì cả, dùng lâu mấy cũng không có biến chứng gì mà phải sợ cả, cho nên tôi hay cho cái đó. Đó là lý do tại sao tôi chọn cái đó, vì nó ít có độc. Thứ nhất tôi phải chọn cho nó thích hợp với vi trùng và cái vùng nhiễm bệnh, và đồng thời tôi chọn thêm trong cái vùng đó rồi, thích hợp rồi thì tôi phải chọn thêm cái nào mà ít độc nhất thì tôi cho. Đó là lý do. Rồi bây giờ nếu bắt buộc phải uống trụ sinh, ví dụ bây giờ cái người đó họ nhiễm trùng cái ngón chân mà họ để lâu quá nó nhiễm vô tới xương lận, nhiễm vô trong cái xương ngón chân lận, mà cái người đó có tiểu đường, cho uống thuốc hoài không có hết là bởi vì người tiểu đường á, nhiễm trùng nó nặng lắm, nó khó trị hơn người không có tiểu đường, và vì thế cái người bệnh nhân đó đã để vừa không trị đúng mức đối với cái bệnh của họ và cái cơ thể của họ đã thấm bệnh nhiều hơn và khó trị hơn, thì những trường hợp đó phải dùng trụ sinh thích hợp, đồng thời dùng lâu hơn những người bình thường. Ví dụ như nhiễm trùng vô xương thì ít phải uống 3 tuần lễ, không thể nào dưới được. Thì uống lâu như vậy á, mà nếu cái loại như tôi nói nó có giết cái vi trùng ở trong bụng á, thì thường thường nó có thể gây ra ỉ chảy. Nhưng mà người lớn thì cũng không có lo, nếu nó gây ra ỉ chảy thì mình chọn, mình thay đổi trụ sinh, mình kiếm cái trụ sinh khác và đồng thời mình trị ỉ chảy, chứ cũng không có gì khó hết á, không có đến nỗi. Còn em bé mà nếu nó ỉ chảy thì mình cũng vậy, mình cũng đổi trụ sinh khác, hoặc là mình thấy bệnh bớt rồi thì mình có thể ngưng trụ sinh đi và mình cho mấy cái thuốc để chống ỉ chảy và cái cách ăn uống phù hợp với ỉ chảy như thế. À, có những loại trụ sinh mà về giết những cái tế bào ung thư, có cũng có những loại nó không có độc lắm, nhưng mà cũng có những loại nó rất là độc. Nhưng mà bác sĩ phải chọn lựa cân nhắc, bây giờ một là phải chịu độc mà để chữa ung thư, tại vì ung thư là độc nhất, ung thư có thể đưa đến chết, cho nên dù biết cái này độc mà cũng phải chấp nhận cho. Thì nó có những cái một cái số biến chứng, thì càng ngày người ta tìm ra được những thứ thuốc mà trị ung thư mà nó đỡ độc và đồng thời nó hiệu quả hơn. Thì cứ càng ngày người ta văn minh hơn, người ta kiếm ra được nhiều loại thuốc hơn, đỡ độc hơn và trị bệnh hay hơn. Chẳng hạn như ngày xưa bệnh viêm gan B trị khó lắm, mà bây giờ người ta rất là giỏi, người ta tìm được rất là nhiều loại thuốc. Là viêm gan C đó, mà tới giai đoạn mà nặng á, mới gửi đi bệnh viện để điều trị hay là gửi đi chuyên khoa, còn nhẹ mà nó sống hòa bình với chúng ta, nó không gây biến chứng gì về gan cả, mình cứ kệ nó, mình không có chữa gì hết. Nhưng mà một khi nó đã tác động lên lá gan và hư hại lá gan, có triệu chứng khi thử mau ra mình thấy là chức năng gan thấy có vấn đề, thì khi đó mình phải gửi đi bác sĩ chuyên khoa hoặc là gửi vào bệnh viện để điều trị. Thì trường hợp đó là phải có thuốc, chứ không có thuốc không được. Tại không có thuốc thì cái người đó sẽ viêm gan nặng hơn nữa và đưa tới chết, cho nên phải có thuốc. Hiện nay đó, thuốc nó hay đến nỗi á, mà bệnh viêm gan C á, lành 100%. Nghĩa là 100 người bị viêm gan C mà nặng như thế vô chữa đó là lành cả 100 người, chứ không phải là 90.
1: Dạ vâng, như vậy là không cần sợ nữa phải không ạ?
0: Sợ cũng không được, tại mình phải chữa, nếu không thì...
1: Dạ vâng, tức là phải chữa, và chữa thì mình sẽ được lành.
0: Dạ. Còn viêm gan B đó thì nó hơi khó hơn. Tức là trong 100 người mà bị nặng như thế mà vô bệnh viện hay là vô chuyên khoa, thì cái tỷ lệ mà xác suất mà lành đó là 90%. Nghĩa là còn 10% còn lại không lành. Không lành nhưng mà vẫn stable, có nghĩa là cái con siêu vi trùng đó được control, nó còn nằm đó, nó không lành, nó không chết hết, nhưng nó không làm gì chúng ta cả, thì gọi là control. Control nghĩa là mình giữ nó đó ở một cái vị thế, giữ nó và mình còn sống chung hòa bình được. Còn nếu mà không control là nó tiếp tục nó tấn công mình thì mình phải chết đó. Thì 10% đó được control, không có chết, nhưng không lành luôn. Và chỉ làm luôn á là được 90%, thì điều đó cũng đã quá mãn nguyện rồi.
1: Dạ, dạ vâng. À, em có một thắc mắc là chị có thể giải thích rõ hơn là về viêm gan B và viêm gan C nó khác nhau như thế nào thưa chị?
0: À, cái loại siêu vi mà làm hại cho lá gan, mà làm cho lá gan bị sưng đó, người ta khám phá ra lần đầu tiên á, người ta không đặt gì cả, người ta nói là viêm gan, siêu vi gây viêm gan. Thế sau đó người ta là kiếm ra được loại thứ hai khác với loại này, cũng gây ra như vậy. Thì khi đó người ta bắt đầu đặt cho A và B để phân biệt nó ra thôi. Chứ còn sau đó rồi B có rồi, sau đó người ta thấy có loại siêu vi khác cũng gây ra viêm gan nữa, thì người ta đặt ra là C.
1: Tức là nó có những cái loại khác nhau.
0: Dạ, nó có loại khác nhau. Và bây giờ người ta tìm được tới D rồi, tức là
1: thêm một loại nữa.
0: Không phải là happy mà là hep D rồi.
1: Dạ
0: hep
1: vâng.
0: A rồi, hep D rồi, hep C rồi, hep D, tức là loại nữa, loại thứ tư rồi. Hình như là mới đây khám phá được loại Y nữa, tức là loại khác nữa.
1: Dạ vâng, là có nhiều loại khác nhau.
0: Nhưng mà cái loại mà người ta thông thường biết nhiều nhất là ABC.
1: Dạ vâng.
0: Và loại A thì nhẹ lắm, không có đến nỗi mà gây tử vong và cũng không có đến nỗi mà gây ra kinh niên. Loại A nó không có gây ra kinh niên bao giờ cả. Nó chỉ một là nặng quá phải điều trị thế thôi, mà cũng không đến nỗi mà gây tử vong. Mà loại C và B đó nó có thể ở trong người mình hoài, và biến chứng của C và B đó là gây ra ung thư lá gan.
1: Đây
0: có hai vị doctor đã chết vì viêm gan B là bởi vì nó gây ra ung thư gan.
1: Vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa chị, còn một câu hỏi nữa, cái này là chính là một thính giả nhờ em hỏi bác sĩ đó, giữa cà phê và trà thì cái nào tốt cho cơ thể mình hơn? Dạ vâng,
0: cái trà đó thì theo như tôi được biết đó, là người ta gọi là trà xanh đó, nó có thể làm hạ huyết áp một chút, nhưng mà thực tế thì cũng không ai dùng trà xanh mà để trị huyết áp cả. Nói chung là thì trà nó cũng có cái chất trà, nó gọi là làm cho tăng huyết áp. Nếu mà mình không quen mình uống thì mình thấy nhịp tim mình hơi nhanh, và đó là tại vì cái tích tim mạch nó làm nhịp tim hơi nhanh và nó làm cho huyết áp có hơi cao chút xíu. Nhưng nếu chúng ta uống hoài, chúng ta uống nhẹ từ từ, hoài lâu ngày và từ từ nặng hơn á, thì cơ thể chúng ta quen thì nó giảm bớt những cái phản ứng đó. Và nói chung lại thì uống trà không có độc mấy. Còn uống cà phê mà sở dĩ nó độc là tại vì người ta uống càng ngày người ta càng uống đậm quá đi. Người ta uống đậm quá, chứ còn uống chút xíu thì nó cũng không độc gì cả. Và nó cũng kích thích tim mạch. Cho nên hôm nọ trong cái bài nói trước đó, tôi có nói là chị bạn của tôi chỉ bị xỉu, huyết áp chỉ trục. Thì tôi bày cho chị uống ly cà phê nóng, bỏ đường và bỏ tí muối vào đó.
1: Em cũng nhớ.
0: Lúc đó, đó là cái tác dụng đó, đó, nếu uống lâu dài và uống đậm hoài thì nó hại, nó độc với cơ thể. Nhưng mà nếu chúng ta uống trong lúc đó, đó để nâng cái huyết áp lên, để cứu sống người ta thì nó lại trở thành vị thuốc. Thành cà phê cũng chế ra thành một cái thuốc gọi là caffeine. Thì ngày xưa đó người ta dùng cái thuốc đó người ta chích để làm hồi sinh khi mà huyết áp người ta trục. Và bây giờ đó người ta cũng vẫn còn dùng cái chất caffeine đó. Chất caffeine là cái hóa chất ở trong cà phê, thì cái chất đó gọi là caffeine. Hiện thời người ta cũng vẫn còn dùng caffeine trong cái bệnh mà chữa những cái nhức đầu do migraine, tức là nhức thiên đầu thống đó. Là nhức đầu mà kinh khủng một bên đó, gọi là thiên đầu thống đó. Thì cái nhức đầu đó tiếng Anh gọi là migraine. Và cái đó người ta vẫn còn dùng cái cà phê để uống vào, làm thuốc để uống vào, thì người ta hết nhức đầu tại chỗ, rất là hay. Cho nên á, nếu chúng ta uống thường xuyên mà đậm quá thì nó độc. Nhưng nếu chúng ta vì một cái cơn bệnh nào đó chúng ta phải dùng nó thì nó lại trở thành vị thuốc. Thành ra cái chất nào cũng vậy, nếu ta dùng đúng cách, dùng hợp tình huống thì nó trở thành tốt. Và nếu chúng ta dùng quá đáng và đậm quá thì nó trở thành xấu.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và Thiên Thư tin rằng những quý thính giả đang lắng nghe cũng rất là yêu thích cái tiết mục này. Thiên Thư được biết thì những cái tiết mục mà chị đã đưa đến cho quý thính giả những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Và riêng Thiên Thư cũng học hỏi được rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều và cũng rất là mong được chị bác sĩ thường xuyên trở lại với chương trình trong chương trình lần tới nữa.
0: Vâng, thì tôi cũng xin quý thính giả cùng Thiên Thư cho biết ý kiến là thích cái gì để tôi có đề tài mới mà tôi soạn hôm nay á. Thư cho biết là nói về hay viên.
1: Dạ vâng, có thì những thính giả. Dạ vâng.
0: Phút thì tôi có cái bài nói hôm nay.
1: Vâng, rất là hay. Và hẹn gặp lại chị trong chương trình kỳ tới nha.
0: Vâng, xin chào Thiên Thư và xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn. Dạ bye bye.
1: Vâng, em kính chào chị. Vâng, thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số thông báo bảo trợ của đài.
2: Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
3: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép. Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
1: Và bây giờ tiếp tục sẽ là một vài bản nhạc chọn lọc, sau đó chúng ta sẽ có phần tin vắn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tôi Ngàn Năm Đợi của Kim Tuấn với tiếng hát Lưu Minh Thắng, và nhạc phẩm Nửa Đêm Thức Giấc với tiếng hát Lưu Hồng và Đường Tình Nhiều Lối của Trung Tâm Asia qua hai tiếng hát của Lâm Thúy Vân và Lâm Nhật Tiến. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn. Và trước hết là bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine quyết định không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau, nhưng không nêu chi tiết. Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của đối phương. Nga cũng đã đồng ý làm điều tương tự. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14 tháng 9. Tổng thống Trump cho rằng giá dầu diesel trên thị trường thế giới tăng phần lớn là do xung đột Ukraine chứ không phải bắt nguồn từ chiến sự Trung Đông. Lặp lại những điều gì mà ông đã phát biểu trước phóng viên trong chuyến thăm Ireland ngày 13 tháng 9. Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng cho biết Kyiv sẵn sàng xuống thang xung đột nếu Moscow làm điều tương tự. Nếu điều này có thể trở thành bước xuống thang đầu tiên, trong đó Nga dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng then chốt của chúng tôi và chúng tôi dừng động thái đáp trả tương tự, Ukraine sẵn sàng ủng hộ tiến trình này, ông nói. Tổng thống Zelensky chỉ trích Nga chưa thể hiện mong muốn chân thành về hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kyiv sẽ có những bước giảm căng thẳng nếu Washington có thể thúc đẩy Moscow làm điều đó. Giới chức Nga chưa bình luận về tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 9 hoan nghênh lãnh đạo Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tập kích vào cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, nhưng cho rằng tình hình thị trường năng lượng toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn, chủ yếu do sự bất cẩn và các đợt leo thang căng thẳng mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Trong một bài đăng sau đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố dầu vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz, khẳng định Washington đang làm điều này vì những nước khác nhiều hơn là vì chính mình. Có tin thêm về Hoa Kỳ, nhà sáng lập xô xe hơi tử vong trong tai nạn siêu xe. Tại Mỹ, chiếc McLaren đâm trúng cây vỡ đôi và bốc cháy khiến cho hai người tử vong. Nạn nhân là James Ware, 27 tuổi, chủ sở hữu của chuỗi sự kiện South Osaka và Coffee. Anh qua đời cùng một người khác trên xe, chưa rõ danh tính. Cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ 20 ngày 13 tháng 9 tại giao lộ giữa đại lộ Curve và đường Deerfield thuộc thành phố Irvine, bang California. Chiếc McLaren đời 2019 đâm vào một cây với tốc độ cao khiến cho xe bị vỡ làm đôi và bốc cháy dữ dội. Sau khi lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, hai người được tìm thấy đã chết trong xe. Trước đó, vào ban ngày, Ware vẫn còn tham gia điều hành sự kiện xe hơi thường kỳ chỉ một giờ trước khi gặp tai nạn thảm khốc. Anh còn đăng tải bức ảnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc xe của anh dường như đang bị xe tuần tra cảnh sát dừng lại kiểm tra tại khu vực Newport Beach. Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc McLaren dừng lại và khi đèn giao thông chuyển sang xanh, người lái nhấn ga đột ngột và mất kiểm soát, xe lao sang phải, đâm vào lề đường và đâm vào một cây xanh. South Osaka and Coffee thành lập 2017 với các buổi gặp gỡ xe hơi hàng tuần, bắt đầu tại bãi đỗ xe của một cửa hàng San Clemente. Tại các cuộc gặp mặt vào thứ Bảy, ngày càng trở nên phổ biến, Ware và cha của anh đã làm
Các buổi gặp mặt hàng tuần được tổ chức lúc 9 tới 11 giờ, bất kể mưa hay nắng, và thu hút khoảng 1.000 cho tới 3.000 chiếc xe, gồm nhiều hạng mục từ siêu xe, xe thể thao hạng sang, xe cổ, xe cơ bắp và xe thể thao, xe cá độ và cả mô tô. Và trở về với bản tin thời sự, Nga tấn công tàu hỏa Ukraine ngay sau khi các quan chức cấp cao châu Âu rời Ga. Bản tin của Reuters, một drone của Nga đã tấn công một đoàn tàu gần biên giới của Ukraine Ba Lan chỉ ít lâu sau khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và các quan chức an ninh hàng đầu châu Âu đi qua khu vực này. Giới chức Ukraine cho biết không có thương vong trong vụ tấn công tại Yahodin, nơi đầu máy tàu hỏa bị đánh trúng. Toàn bộ hành khách đã được di tản ra khỏi đoàn tàu trước đó. Ông Boris Johnson cùng các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu khác, trong đó có ông Jonathan Power của Anh, đã di chuyển trên cùng tuyến đường sắt bằng một đoàn tàu khác khi trở về từ một hội nghị ở Kyiv. Nga cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là hạ tầng đường sắt ở miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, công ty đường sắt quốc gia Ukraine nhận định rằng rất có thể mục tiêu của chiếc drone này là đoàn tàu chở phái đoàn ngoại giao. Trong một tuyên bố, công ty đường sắt cho biết đoàn tàu này đã rời ga sớm hơn dự kiến do thay đổi lịch trình trước đó, mối đe dọa tấn công liên tục từ Nga. Cơ quan này cũng cho biết lệnh di tản hành khách trên đoàn tàu bị tấn công được ban hành chỉ khoảng 15 phút trước khi một drone

và vô nghĩa mà người dân Ukraine phải hứng chịu mỗi ngày, kể cả nhằm vào các tuyến đường sắt dân sự, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Kyiv khẩn cấp cung cấp cho Ukraine những hệ thống phòng không mà họ cần. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt tập kích hàng ngày của Nga, vốn ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tốc độ cao và drone phản lực. Ngoại trưởng Ukraine là Andriy Sybiha cho rằng vụ tấn công mà ông gọi là man rợ tại Yahudin, khu vực biên giới Ukraine-Ba Lan, đồng nghĩa với sự việc sự khủng bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gõ cửa trực tiếp Liên minh châu Âu và NATO, đồng thời tiếp tục kêu gọi áp lực thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận những diễn biến mới nhất. Ông Boris Johnson cùng với các cố vấn an ninh cấp cao khác của châu Âu đang trên đường trở về sau khi tham dự hội nghị chiến lược châu Âu YASTA ở Kyiv, sự kiện thường niên quy tụ các lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh, an ninh và truyền thông đại chúng. Nga dường như đang mở rộng chiến dịch tấn công nhằm vào hệ thống giao thông và hậu cần của Ukraine, với các mục tiêu gồm tàu hỏa, kho đường sắt, trạm nhiên liệu và các cửa khẩu biên giới. Đầu tuần này, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cũng trong tuần này, một nữ nhân viên phục vụ tàu hỏa đã thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách ở miền nam Ukraine bị drone Nga tấn công. Trước đó, vào đầu tháng, 6 nhân viên của Ukrainian Asia đã thiệt mạng khi một kho bảo dưỡng bị tấn công tại Kyiv. Hồi tháng Giêng, ông Zelensky đã lên án một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách đông người ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine, là hành động khủng bố. Vụ việc đã khiến cho 5 người thiệt mạng. Cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt mạng và thiệt hại đáng kể cho mạng lưới đường sắt rộng lớn của Ukraine, vốn là phương tiện đi lại chủ yếu của hàng triệu người dân kể từ khi toàn bộ hoạt động hàng không dân sự bị đình chỉ sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga 2022. Một số các quốc gia châu Âu cũng đang cáo buộc Nga có liên quan đến các sự việc đáng ngờ xảy ra trên lãnh thổ của họ. Ngoài ra, nhiều vụ cháy bất thường cũng đã xảy ra trên các cơ sở quốc phòng từ Ý đến Estonia. Trong đó có một số các quốc gia bị ảnh hưởng cho rằng Nga có liên quan. Trong khi đó, ông Zelensky cách chức Tổng công tố Ukraine. Tổng thống Zelensky cách chức Tổng công tố Ruslan Grodchenko là người đang đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ. Quyết định cách chức Tổng công tố Ukraine Ruslan Grodchenko được nêu trong sắc lệnh chính phủ được Tổng thống Zelensky ký duyệt hôm 14 tháng 9. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội sau đó, ông Zelensky cho hay chỉ có một lựa chọn duy nhất dành cho Tổng công tố Grodchenko là bãi nhiệm, kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua quyết định này. Cục chống tham nhũng quốc gia, được viết tắt là NABU, và cơ quan kiểm soát chống tham nhũng đặc biệt của Ukraine, được viết tắt là SAPO, hôm 5 tháng 9 đã thông báo triệt phá được đường dây nhận tiền để bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, nơi đã rửa những khoản tiền khổng lồ. Họ nói đường dây do một quan chức trong văn phòng tổng công tố cầm đầu và tiến hành khám xét tại đây. Cơ quan này cho

biết số tiền tham nhũng đã được sử dụng để mua bất động sản, trang sức và các tài sản giá trị khác của họ. Theo sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các trung tâm lừa đảo qua điện thoại tại Ukraine đã tạo việc làm cho khoảng 60.000 người và có thể thu về tới 1 tỷ USD doanh thu mỗi tháng. Ông phủ nhận các cáo buộc, cho biết ông đang ở ngoài lãnh thổ của Ukraine và đã khởi kiện người đứng đầu NABU cáo buộc quan chức này làm giả tài liệu công vụ. Ông cũng khẳng định sẽ thông báo cho các đối tác quốc tế về thực trạng bên trong của các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, những dấu hiệu thao túng quyền lực, mất kiểm soát và rủi ro đối với chủ quyền quốc gia. Tham nhũng là vấn đề nhức nhối của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 2022. Nhiều vụ bê bối đã bị phanh phui, trong đó có những vụ việc trong quân đội của Ukraine. Tổng thống Zelensky hồi 2025 đã từng tìm cách đưa cơ quan chống tham nhũng độc lập vào tầm kiểm soát của Tổng công tố Ukraine, nhưng phải rút lại quyết định sau khi các cuộc biểu tình phản đối của công chúng và sự quan ngại từ các nước đồng minh. Và tiếp theo đây là bản tin liên quan đến Indonesia. Giới chức Indonesia ngày 14 tháng 9 đã huy động 622 nhân viên cùng 17 tàu, trực thăng và các phương tiện hỗ trợ dưới nước để tìm kiếm 129 người còn mất tích sau vụ lật phao trên biển Java, theo Reuters. Phà Vigro Trenpost 8 chở 243 người gặp nạn trong thời tiết xấu khi đang trên hành trình từ Surabaya, tỉnh đông của Java, đến Banjarmasin, tỉnh nam của Kalimantan. Theo cơ quan tìm kiếm và quốc gia Indonesia, ít nhất có 108 người đã được cứu sống và 6 người được xác nhận là thiệt mạng. Sóng lớn và gió mạnh cản trở hoạt động cấp cứu. Một số tàu đã đến hiện trường nhưng khó tiếp cận được chiếc phà đang lật úp và chìm một phần. Các đội cấp cứu ở dưới nước cũng chưa thể triển khai đầy đủ do điều kiện biển nguy hiểm. Người đứng đầu Pasana Muhammad Sinafi cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, sóng cao tới khoảng 3 mét. Vị trí chiếc phà cách trung tâm chỉ huy tại cảng Trisati ở bang Banjarmasin gần 150 cây số. Hành trình tới hiện trường vốn mất khoảng 5 giờ trong điều kiện thuận lợi, nhưng có thể kéo dài tới 9 giờ đồng hồ khi thời tiết xấu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Dudi Purga Gandhi cho biết phà có sức chứa khoảng 500 người khi đó, trong khi không bị quá tải khi tai nạn xảy ra. Giới chức Indonesia vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo hãng thông tấn Anadolu Indonesia, phụ thuộc nhiều vào phà và những tàu khách để kết nối hơn 17.000 hòn đảo, song tai nạn đường biển vẫn thường xuyên xảy ra. Vào tháng 8, hai vụ cháy phà riêng biệt đã khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng. Và tiếp theo đây là một bản tin liên quan đến Việt Nam. Tài xế giúp cho bé trai lạc trên cao tốc tìm lại gia đình. Tin Đồng Nai thấy bé trai 5 tuổi khóc chạy một mình trên đường dẫn cao tốc Bến Lức Long Thành lúc khuya. Vợ chồng tài xế đưa cháu đến công an nhờ tìm người thân. Ngày 14 tháng 9, công an xã Phước Thái cho biết vừa phối hợp với vợ chồng của anh Huỳnh Hữu Hoài tìm thấy cha mẹ cháu bé 5 tuổi đi lạc một mình trên đường dẫn cao tốc Bến Lức Long Thành qua địa bàn. Khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 9, anh Hoài đã lái xe chở vợ trên cao tốc hướng về thành phố Sài Gòn. Khi rẽ qua cách quốc lộ 51
khoảng 100 mét, anh nhìn thấy bé trai đeo cặp chạy bên trái đường. Thấy người lạ hỏi, bé cháu chỉ có khóc. Lo cháu gặp nguy hiểm khi một mình giữa đêm khuya trên tuyến đường có nhiều xe chạy, vợ chồng anh Hoài dừng xe rồi đưa cháu đến công an Phước Thái cách đó hơn 2 cây số để trình báo nhờ tìm cha mẹ. Để tránh việc bị hiểu lầm khi đưa trẻ đi, anh Hoài đã dùng điện thoại ghi lại quá trình tiếp cận và đưa cháu đến công an. Vợ chồng anh cũng cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và toàn bộ video ghi âm từ lúc phát giác ra cháu đến khi bàn giao cho cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận bé trai, công an đưa em trở lại khu vực vòng xoay cao tốc Bến Lức Long Thành để tìm manh mối người thân. Khoảng 2 giờ sau, họ liên lạc được với cha của cháu và bàn giao lại cho gia đình. Theo anh Hoài, cha cháu cho biết do bận đi làm nên gửi con ở nhà chị gái gần ở khu vực trên. Khi ngủ dậy không thấy cha mẹ, cháu bé chạy ra đường và tìm thân nhân rồi bị lạc. Thưa quý thính giả, đây là một sự việc mà phải nói là rất là hãi hùng, khi mà nửa đêm mà chúng ta đang ở trên xa lộ mà nhìn thấy một bé trai chỉ có mới 5 tuổi thôi mà bơ vơ một mình giữa đại lộ như vậy, thì không biết là với quý vị như thế nào, mà tin thư thì không dám nghĩ tới những cái giây phút này, có phải không quý vị? Và tiếp theo đây là bản tin thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 13 độ, lạnh hơn hôm nay. Và qua ngày thứ năm, trời cũng tương tự, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 16 độ. Qua ngày thứ sáu, trời lạnh hơn, tuy nhiên vào giữa trưa thì trời ấm hơn, nhiệt độ thấp nhất là 5, cao nhất 22 độ. Qua ngày thứ bảy, trời nắng hoàn toàn, nhiệt độ tốt hơn, thấp nhất là 10 độ và cao nhất 25 độ. Qua ngày Chủ nhật, trời nhiều mây và gió lớn, nhiệt độ thấp nhất là 13, cao nhất 24 độ.

Và tiếp theo đây là một số thông báo cộng đồng. Thưa quý thính giả, Viện Sứ nhận được những cái thông báo của cộng đồng như sau. Thư mời Tết Trung Thu kính gửi đại diện các hội đoàn, các tổ chức, hội đồng tổ chức. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị lời mời tham dự Tết Trung Thu thời gian vào thứ Bảy 19 tháng 9 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Địa điểm là số 3 Victoria Square, St. Albans. Tết Trung Thu không chỉ là lễ hội dành cho trẻ em mà là một trong những dịp lễ được trân quý nhất trong cộng đồng người Việt, tôn vinh tình thân gia đình cùng những giá trị của sự quan tâm, niềm vui và tình đoàn kết. Tết Trung Thu năm nay sẽ mang đến cho các hoạt động văn hóa như thưởng thức trà, bánh trung thu, làm lồng đèn, trình diễn văn nghệ, trình diễn áo dài của trẻ em cùng gia đình, kể chuyện dân gian và rước đèn chung quanh Victoria Square, tạo nên một buổi chiều sinh động và thân thiện dành cho các gia đình khắp Victoria. Chúng tôi vô cùng hân hạnh kính mời quý vị tham dự lễ chào cờ lúc 2 giờ 15 chiều. Sau đó, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham gia tham quan văn hóa Việt lúc 2 giờ 30 chiều với thưởng thức trà và bánh trung thu cùng các hoạt động truyền thống. Sau cùng là buổi khai mạc với sự hiện diện của các chính trị gia lúc 4 giờ 15 phút chiều. Sự hiện diện của quý vị mang ý nghĩa rất lớn để thể hiện sự ủng hộ cộng đồng với tinh thần chia sẻ văn hóa Việt cùng các gia đình tại Victoria. Tết Trung Thu được tổ chức bởi Ban Cố vấn Victoria 2026-2030, Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam tại Victoria, St. Albans. Và bởi hội VN50 Up Club và Lion Club của Melbourne, Victoria, với sự trợ giúp của Ban chấp hành đắc cử 2026-2030. Chúng tôi tự hào cùng nhau mang đến một Tết Trung Thu tôn vinh di sản văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng. Chúng tôi chân thành mong được đón tiếp quý vị. Trân trọng kính mời Nguyễn Bình, Chủ tịch Ban Cố vấn Victoria, Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, Câu lạc bộ Người Việt trên 50. Thưa quý thính giả, xin được nhắc lại là Tết Trung Thu được Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria tổ chức vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026. Và chương trình rất là đặc biệt là có sự hiện diện của các chính trị gia lúc 4 giờ 15 phút chiều. Chúng ta cũng có lễ chào cờ vào lúc 2 giờ 15 chiều. Và sau đó sẽ là Tết Trung Thu tổ chức cho tất cả các gia đình và con em của chúng ta. Kính mời toàn thể quý vị cùng tham dự. Và tiếp theo đây là thông báo của Câu lạc bộ Người Việt trên 50. Thư mời tham dự buổi họp báo công bố hồ sơ, chứng cứ và sự thật về nội quy 2024. Kính gửi quý cơ quan truyền thông, Ban chấp hành đắc cử nhiệm kỳ 2026-2030, Ban cố vấn cộng đồng nhiệm kỳ 2026-2030, Hội cựu quân nhân cùng gia đình các quân binh chủng, quý hội đoàn đoàn thể, quý vị trưởng thượng, thân hào nhân sĩ cùng toàn thể quý đồng hương quan tâm đến nội quy 2024. Câu lạc bộ Người Việt trên 50 trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi họp báo công bố và đối chiếu các hồ sơ,
tài liệu liên quan đến nội quy 2024 của cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Thời gian vào Chủ nhật 20 tháng 9 2026, tức là ngày thứ bảy là chúng ta có Tết Trung thu, và ngày Chủ nhật kế Chủ nhật đó, ngày 20 tháng 9 là sẽ có buổi họp này từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Địa điểm là số 15 Essendon Sea Court, số 22 Good Street, Ascot Vale, Victoria 3032. Sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm đến các sinh hoạt cộng đồng liên quan đến nội quy 2024 hiện hành. Trân trọng kính mời thay mặt câu lạc bộ Người Việt trên 50, Hội trưởng Nguyễn Đức Vĩnh. Trân trọng kính mời. Thiên thư xin được nhắc lại một lần nữa là sau cái ngày thứ bảy là ngày Chủ nhật, là cũng là ngày họp của câu lạc bộ Người Việt trên 50. Mời tất cả quý vị, quý cơ quan truyền thông, ban chấp hành, ban cố vấn cộng đồng, hội cựu quân nhân, quý hội đoàn đoàn thể, toàn thể quý đồng hương đến tham dự câu lạc bộ Người Việt trên 50. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến tham dự buổi họp báo công bố và đối chiếu các hồ sơ tài liệu liên quan đến nội quy 2024 của cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 2026 từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, địa điểm là số 15 Essendon Sea Court, số 22 Good Street, Ascot Vale. Quý vị có thể coi thêm địa chỉ ở trên các thông báo hoặc là trên trang của Viễn Sứ. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục chiến sự. Nhạc phẩm có tựa đề Màu Xanh Tình Yêu của Sĩ Đan và được trình bày của chính tác giả, và nhạc phẩm Ân Tình Mong Manh của Ngọc Trọng với tiếng hát của Diễm Liên sau đây.

chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

sư đoàn 2 bộ binh trong khoảng những năm đầu 1970 do chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp làm tư lệnh. Bộ tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1 cũng đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Phan Hòa Hiệp 6 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, trước khi Hiệp định Ba Lê được ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973, ông đã được gọi về Sài Gòn. Một thời gian sau, chuẩn tướng Hiệp được cử làm trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy ban quân sự bốn bên và được vinh thăng thiếu tướng. Người hùng của mặt trận Bình Long An Lộc, Đại tá đình trưởng Bình Long Trần Văn Nhật được cử làm tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh. Còn nhớ, trong những ngày hè chiến tranh tại An Lộc, từ đầu tháng 4 năm 1972, Cộng quân dùng 4 sư đoàn 5, 7, 9 và Bình Long bao vây và tấn công thị xã nhỏ bé nằm nép mình khiêm nhường giữa những cánh rừng cao su xanh thẳm bạt ngàn. Dân chúng đã kinh hoàng, bồng bế rì rác nhau gồng gánh về hướng đông chạy trốn cơn pháo bão lửa của quân giặc dội xuống. Đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Bình Long, đã đứng bên đường tiễn đồng bào. Ông rưng rưng trao tận tay mỗi đồng bào vài bao gạo giấy tình nghĩa mà ông đã cho lệnh xuất kho để phát không cho đồng bào. Trong kho dự trữ có thức gì ăn được, đại tá Nhật đều hào phóng cấp phát cho đồng bào An Lộc. Điều ân hận duy nhất của ông trong lúc đó là ông không thể giúp được gì nhiều hơn là khả năng ông có. Nhưng công việc mà vị tỉnh trưởng, các sĩ quan và binh lính của ông đang làm có một ý nghĩa đạo đức và nhân bản. Nó phản ảnh tình quân dân thắm thiết trong những lúc dầu sôi lửa bỏng. Chỉ là một bao gạo sấy thôi, nhưng nó chứa đựng tấm lòng yêu mến đồng bào chân thành và tận đáy thâm tâm của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một nhược điểm rất lớn là coi sinh mạng đồng bào lớn hơn sinh mạng của mình. Quân giặc đã lợi dụng nhược điểm nhân bản này để uy hiếp, gây khó khăn cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Khi quân ta mở những cuộc tấn công, chúng bắt đồng bào làm con tin, giành giật thực phẩm của đồng bào, thậm chí giết chết họ, lùa đồng bào đi trước vào những bãi mìn, cột đồng bào vào chân những ụ súng Đại Liên phòng không, xua đồng bào làm hàng rào che chở cho bọn chúng, bảo toàn sinh mạng đồng bào và đánh đuổi quân giặc cùng một lúc là một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn cho chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thật mầu nhiệm, trong mọi trường hợp, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chừng trị thẳng cánh bọn mặt người lòng đá mà vẫn chở che an toàn cho đồng bào vô tội của mình. Trung bình mỗi ngày, giặc dội xuống thành phố An Lộc ít nhất 1.000 tới 2.000 quả đại bác đủ loại, có ngày lên đến 8.000 trái. Các quân sự ẩn náu của địa phương quân Nghĩa quân Bình Long và của sư đoàn 5 bộ binh của chuẩn tướng Lê Văn Hưng không đủ sức dung chứa hết con số 10.000 đồng bào còn bị kẹt lại. Người dân An Lộc kéo nhau chạy trốn vào nhà thương và nhà thờ với hy vọng Cộng quân sẽ tha cho những chỗ hiền lành, nơi mà chỉ có tình thương và lòng nhân đạo. Nhưng cả ở những nơi không có một chút hơi hướng, quân đội này cũng bị pháo kích không thương tiếc. Các nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo và Công giáo xót thương hoàn cảnh khủng khiếp của đồng bào, đã nhận trách nhiệm dìu dắt đồng bào rời khỏi thị xã. Những chiến sĩ địa phương quân Nghĩa quân cắn răng đưa tiễn vợ con, cha mẹ lên đường. Xin được cúi đầu ca ngợi các anh. Không một người lính An Lộc nào rời bỏ hàng ngũ. Các anh ở lại cùng sống chết với các vị chỉ huy dũng cảm của họ, thề giữ vững An Lộc hay là chết hào hùng.

ngày 27 tháng 8 1972, Đại tá Nhật đáp chiếc U-21 ra phi trường Phú Bài. Bầu không khí chiến tranh ngột ngạt của miền giới tuyến đang chờ đón vị tân tư lệnh. Chuẩn tướng Nhật được Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc, tham mưu trưởng quân đoàn 1, đưa ra trình diện Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1. Sau khi nghe Trung tướng Trường cho biết tình hình tổng quát tại quân khu 1, chuẩn tướng Nhật đã cùng Trung tướng Trường lên trực thăng bay thăm viếng các đơn vị. Ông có dịp xuống thăm Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, gặp mặt chuẩn tướng tư lệnh Bùi Thế Lân. Ông vui mừng gặp lại người đại đội trưởng Ngô Văn Định cũ, lúc ông còn là tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục chiến. Ngày nay đã là đại tá lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến. Chiếc trực thăng tiếp tục đưa vị tư lệnh Sư đoàn 2 bộ binh xuống thăm Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn Nhảy Dù, gặp mặt chuẩn tướng tư lệnh Lê Quang Lưỡng. Sau cùng, chuẩn tướng Nhật đến thăm Sư đoàn bộ binh, anh em lừng danh thế giới cùng vị tư lệnh nhiều huyền thoại. Sư đoàn 1 bộ binh và Thiếu tướng tư lệnh Phạm Văn Phú, đại tá Nhật ra đến quân khu 1 trong thời điểm rất căng thẳng. Thủy quân Lục chiến nhận lệnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bằng bất cứ giá nào cũng phải tái chiếm cho bằng được Cổ Thành. Hạn chót là ngày 15 tháng 9 1972. Đồng thời, trong khu vực trách nhiệm của Sư đoàn 2 bộ binh, Cộng quân đã chiếm lấy quận Quế Sơn, Quảng Nam. Ông có trách nhiệm chỉ huy Sư đoàn đánh lấy lại, giữ vững mặt cực Nam. Quân khu 1 an toàn, không nhờ cậy vào lực lượng tăng viện tổng trừ bị. Từ đó, Sư đoàn Dù và Sư đoàn Thủy quân Lục chiến giành tay, tiến lên tái chiếm Quảng Trị và Cổ Thành. Ông sẽ nhận lại từ tay chuẩn tướng Hiệp một Sư đoàn 2 bộ binh đã bị thiệt hại khá nặng trong những tháng mùa hè đỏ lửa vừa qua và phải gấp rút nỗ lực chỉnh đốn lại từ đầu. Hơn thế nữa, Sư đoàn 3 bộ binh chỉ mới vừa tái phục hồi từ tháng 6 1972 sau cơn triệt thoái và tan rã hồi đầu tháng 5 1972 ở Quảng Trị, chỉ có thể làm vòng đai an toàn cho thị xã Đà Nẵng và mở những cuộc hành quân giới hạn. Như vậy, trách nhiệm bao quát những tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi của Sư đoàn 2 bộ binh thật nặng nề. Ngày 28 tháng 8 1972, đại tá Nhật bay vào phần đất phía Nam Hải Vân, trình diện Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1 quân khu 1. Trung tướng Thi đưa ngay đại tá Nhật đến căn cứ Bani, Hương An, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 2 bộ binh đang ngăn chặn sự tấn công của Sư đoàn 2 thép Cộng sản Bắc Việt. Từ vùng Thượng Đức, đưa quân chiếm được quận lỵ Quế Sơn và đang mưu toan lấn quân ra vùng đồng bằng quận Duy Xuyên tại căn cứ Bani. Lễ bàn giao tư lệnh diễn ra rất đơn giản. Nhận quân kỳ Sư đoàn 2 bộ binh từ tay chuẩn tướng Hiệp, đại tá Nhật bắt tay ngay vào công tác chiến đấu. Trung đoàn 5 của đại tá Lữ và trung đoàn 6 của đại tá Phạm Văn Nghìn, sau những cuộc chiến đấu đẫm máu, đã bị thiệt hại nặng và đang được bổ sung quân số bằng cách đón lực lượng địa phương quân, nghĩa quân của tiểu khu Quảng Tín và Quảng Ngãi. Trung đoàn 4 của đại tá Lê Bá Khiếu tăng phái cho Sư đoàn Dù vừa mới được trả về. Ngoài ra, còn có trung đoàn 2, một trung đoàn thiện chiến của Sư đoàn 3 bộ binh tăng phái cho Sư đoàn 2 bộ binh hành quân tại Duy Xuyên. Sau khi trung đoàn 4 trở về, trung đoàn 2 được hoàn trả cho Sư đoàn 3 bộ binh của chuẩn tướng Nguyễn Duy Hình. Phụ giúp vị tân tư lệnh gồm một dàn sĩ quan đầy kinh nghiệm tham mưu và chiến trường, với đại tá Nguyễn Ấm, tư lệnh phó sư đoàn, đại tá Nguyễn Lương Khương, chánh thanh tra, đại tá Trần Văn Tư, chỉ huy trưởng căn cứ Chu Lai, trung tá Kiều Văn Thành, một chiến hữu Thủy quân Lục chiến cũ, trưởng đoàn 3 sư đoàn. Việc trước nhất mà chuẩn tướng Nhật thực hiện sau khi nghe trung tá Thành báo cáo tình hình sư đoàn là ra lệnh từ nay tất cả sĩ quan tham mưu sư đoàn
đều hiện diện ngày đêm tại Bandi, đồng thời cho thiết lập câu lạc bộ để mọi người có thể dùng cơm ngay tại Bandi.

Khởi đầu chiến dịch tái chiếm Quế Sơn, Đại tá Lê Bá Khiếu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, điều động tiểu đoàn 1/4 với sự tăng trưởng của một chi đoàn chiến xa M41 và thiết quân vận M113 do Trung tá Chế Quang Thảo chỉ huy đánh bọc hậu phía sau căn cứ Rose, đã bị cổng quân chiếm giữ, gây thiệt hại nặng cho hai trung đoàn cổng quân đang nằm yểm trợ cho căn cứ này. Địch chống trả yếu ớt và rút chạy. Tiểu đoàn 4/4 hành quân đánh bọc sang phía tây căn cứ Rose, tiến lên chiếm được đèo Le, cắt đứt đường tiếp tế và tàng thương của địch, buộc chúng phải bỏ chạy. Chiến sĩ trung đoàn 4 bộ binh gieo hò, cắm lá cờ vàng lên căn cứ Rose sau 4 ngày hành quân. Quân ta vừa chiếm lại được Quế Sơn thì cộng quân lại tấn công chiếm được quận lỵ Tiên Phước, Quảng Tín, bao vây quận lỵ Ba Tơ và tiến quân áp lực rất mạnh lên các quận Mộ Đức và Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Chuẩn tướng Nhật ra lệnh cho trung đoàn 5 của Đại tá Lữ hành quân giải tỏa Ba Tơ. Trung đoàn 6 của Đại tá Phạm Văn Nghìn đem quân về trận địch tại phía tây Quảng Tín. Trong khi đó, trung đoàn 4 của Đại tá Khiếu rút về Nam Quảng Ngãi để giải tỏa áp lực của sư đoàn 3 sao vàng Cộng sản Bắc Việt. Các vùng Quế Sơn, Duy Xuyên của Quảng Nam trao lại cho sư đoàn 3 bộ binh. Trong mùa thu năm 1972, một sư đoàn khác của địch là sư đoàn 711 Bắc Việt thay chân sư đoàn 2 Bắc Việt bận rộn tái tổ chức và bổ sung quân số. Sau những trận kịch chiến kinh hồn với quân của sư đoàn 23 bộ binh tại mặt trận Kon Tum hồi mùa hè 1972, đưa quân gây áp lực trong vùng thung lũng Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam và tấn chiếm thành công quận Tiên Phước của tỉnh Quảng Tín, sư đoàn 3 bộ binh và sư đoàn 2 bộ binh được điều động giải tỏa Quế Sơn và tái chiếm Tiên Phước. Sư đoàn 3 bộ binh vừa mới hồi phục từ vết thương lớn. Chuẩn tướng Hưng, tư lệnh sư đoàn, vẫn kiên quyết ra quân thử xem đoàn quân tinh nhuệ của ông làm ăn ra sao trong khu vực Quế Sơn. Sư đoàn 2 bộ binh của Đại tá Nhật cũng thiết lập mũi đột phá thứ hai tấn công Tiên Phước dữ dội. Cả hai sư đoàn 2 bộ binh và sư đoàn 3 bộ binh làm tròn trách nhiệm bảo quốc, buộc sư đoàn 711 Bắc Việt triệt quân ra khỏi Quế Sơn và rút chạy khỏi Tiên Phước. Một cánh quân của trung đoàn 4 tăng cường một chi đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn pháo binh 105 ly dưới quyền chỉ huy của Đại tá Khiếu đã đánh rất mạnh và chiếm lại được căn cứ nằm ở phía tây quận lỵ Mộ Đức, đẩy quân địch chạy về vùng Thạch Trụ, Đức Phổ và Sa Huỳnh. Cánh quân thứ hai do trung tướng Trương Đăng Liêm, trung đoàn phó trung đoàn 4 chỉ huy được trực thăng vận từ Chu Lai giải quân dọc theo bờ biển tiến vào ấp Đông Cát, quận Mộ Đức, đánh tan nát những khẩu phòng không của địch. Hai cánh quân phối hợp chặt chẽ tái chiếm các tiền đồn bị lọt vào tay địch, khai thông quốc lộ 1 đến tận quận Đức Phổ, nơi đặt căn cứ Bình Minh, là hậu cứ của trung đoàn 4 bộ binh. Dưới quyền của vị tân tư lệnh già dặn kinh nghiệm chiến trường, với hào khí Bình Long vẫn còn bừng bừng, chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đã anh dũng đánh thắng trận đầu. Trung đoàn 6 vừa được tái tổ chức với vị trung đoàn trưởng mới là Trung tá Nguyễn Thới Lai đã gặp nhiều khó khăn trong việc tái chiếm quận lỵ Tiên Phước. Nhưng sau đó, các đơn vị của sư đoàn 3 bộ binh tăng cường đã giúp sư đoàn 2 bộ binh đánh lấy lại được. Trung đoàn 5 trong tình trạng tái tổ chức như trung đoàn 6 đã cố gắng giải tỏa áp lực địch tại quận lỵ Ba Tơ nhưng vẫn dậm chân, không đem lại thành quả mong muốn. Các khẩu pháo 155 ly gặp trục trặc trong vấn đề vận chuyển. Về tình trạng trực thăng giảm sút, yểm trợ B-52 của Hoa Kỳ cũng bị cắt giảm tối đa và dành ưu tiên cho chiến trường Quảng Trị. Đến đây, sư đoàn 2 bộ binh buộc phải nhường cho địch thắng lại một trận. Sau 2 tuần cố gắng cầm cự, quân lỵ Ba Tơ thất thủ. Trung đoàn 5 được lệnh lui về tuần dưỡng, dưỡng quân và chỉnh đốn. Trung đoàn 6 sau chiến thắng Tiên Phước cũng rút quân về Chu Lai chấn chỉnh đơn vị. Trung đoàn 4 trách nhiệm vùng Đức Phổ, đặc biệt vùng Thạch Trụ, vì đây cũng là hậu cứ của trung đoàn này. Trong suốt thời gian này,
quân ta thường xuyên giao chiến với cộng quân từ cấp nhỏ đến cấp tiểu đoàn. Vì có lệnh từ quân đoàn chú trọng vấn đề cắm cờ, đề phòng địch giành dân lấn đất, rất có thể sẽ ký kết ngừng bắn vào cuối tháng 10 1972. Tháng 11 1972, sư đoàn 2 bộ binh nhận được tin vui sau những nỗ lực đẫm máu vô cùng gian khổ. Đại tá Trần Văn Nhật, tư lệnh sư đoàn mà đã nhào nặn lại một sư đoàn tổn thất trong mùa hè binh lửa, rồi dẫn dắt chiến sĩ của ông đánh thắng nhiều trận vang dội, đã được vinh thăng chuẩn tướng.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục chính sự của Lời Việt Nam Cộng Hòa xin được tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới phần tiếp theo. Tiếp theo đây sẽ là những bản nhạc quen thuộc về quân nhân của Lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gót Chi Nhân của Trung tâm Asia với tiếng hát Hoàng Nam, Những Người Vượt Gian Khổ với tiếng hát của Hồng Trúc và Nhớ Người Thương Binh của Duy Khánh. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

Vâng, thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình sẽ là tiết mục gia đình với Phương Khanh, với câu chuyện rèn nghị lực để lập thân của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Phần tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi với Phương Khanh sau đây.

Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Phần 1, chương 4. Những bệnh nghị lực. Bệnh mất nghị lực. Có những người bị một chứng bệnh nào nặng quá mà không làm được những cử động họ muốn làm nữa. Chẳng hạn họ khát nước lắm, đòi uống nhưng ly đã kề môi mà họ uống cũng không được. Hoặc họ muốn ký tên mà cầm bút cả nửa giờ, mím môi, nghiến răng, cố đưa ngọn bút đến toát mồ hôi mà không sao đưa nổi. Các nhà bác học xét kỹ trường hợp các bệnh nhân ấy, thấy bắp thịt họ bình thường, trí óc họ cũng sáng suốt mà thực hành điều đã quyết định thì không được. Có lẽ do bộ thần kinh họ hư. Nhưng bảo họ là hoàn toàn mất nghị lực thì cũng chưa hẳn. Vì người ta đã thấy một ông già muốn đi chơi mà tới ngưỡng cửa thì đứng trân trân, không sao bước được nữa. Sao phải có người cõng đặt vào xe hơi, xe chạy và tới khi cán một người đàn bà thì lạ thay, chính ông già ấy mở ngay cửa xe, nhảy xuống trước hết để cứu nạn nhân. Y học hiện nay chưa giảng được bệnh ấy, bỏ trường hợp đặc biệt và rất hiếm đó đi. Còn những bệnh khác về nghị lực đều là những bệnh thông thường mà tôi chia làm 3 hạng, tùy theo bệnh về sáng kiến, về quyết định hoặc hoạt động. Sự hoạt động và phân loại như vậy rất miễn cưỡng. Vì quyết định cũng cần sáng kiến mà hoạt động với quyết định nhiều khi không thể tách rời nhau được. Song cuốn này không phải là khảo cứu về y học hay tâm lý mà có tính cách rất thực tiễn, là giúp độc giả rèn nghị lực. Nên tôi giữ sự phân loại ấy cho dễ trình bày.

bệnh về sáng kiến, suy xét. Người nhu thuận, người bạo loạn. Bệnh về sáng kiến. Như tôi đã nói, phải có sáng kiến, từ vạch con đường đi thì mới gọi là có nghị lực. Người thiếu sáng kiến là người nhu thuận, trái với nhu thuận là bạo loạn. Ai cũng biết có những người đàn ông mà nhu mì như đàn bà. Hồi nhỏ sống với cha mẹ thì đúng như câu tục ngữ, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Cha mẹ muốn cái gì, họ ngoan ngoãn vâng lời, không hề suy nghĩ thắc mắc về vấn đề này, vấn đề nọ. Hình như họ không có cả đến cá tính nữa. Lớn lên, khi thành gia, họ để mặc vợ lo toan mọi việc, từ việc ăn mặc đến việc xử thế. Nhất thiết vợ chỉ cho cả, vợ bảo bận chiếc áo này thì họ bận, bảo đeo chiếc cà vạt kia thì họ đeo. Đeo xong, giá vợ có bảo cởi ra thì họ cũng cởi, chẳng hề lấy làm lạ. Có lẽ họ là những người sướng nhất đời, nhưng họ thấy rằng họ sướng không, điều ấy còn ngờ lắm. Không nên làm hạng người vì quý mến cha mẹ mà vâng lời, hoặc vì tính tình hợp với vợ mà hành động như vợ. Những người này tính tình bình thường, còn hạng người du thuận là những người có bệnh, mà nguyên do bệnh đó là một vài hạch nào trong cơ thể không phát triển điều hòa, cần có y sĩ chuyên môn trị mới hết. Trái lại, có những người nhiều sáng kiến quá đến nỗi phản kháng ý kiến của bất cứ ai. Hồi nhỏ không chịu vâng lời cha mẹ, nhất định làm theo ý mình. Hạng người đó khó thành công vì không được ai giúp, chỉ trong những thời loạn may ra mới làm nên, song cũng không bền. Nguyên do cũng tại một hạch nào đó phát triển quá độ.

Bệnh về quyết định, người phải bắt buộc mới chịu. Bệnh về quyết định, chúng ta cứ tưởng làm người ai cũng không muốn được tự do. Nhưng không, có những người không thích tự do, họ muốn có một quyền lực nào ép buộc họ, và nếu để họ tự do thì họ chẳng chịu làm gì cả. Họ không thiếu sáng kiến, nhưng không chịu quyết định, để người khác quyết định giùm họ rồi thúc đẩy họ, họ mới miễn cưỡng chịu tiến. Hai thi hào Baudelaire and Gérard de Nerval tiêu biểu cho hạng đó. Chỉ khi nào chủ nợ lại la ó hoặc nhà xuất bản lại dọa nạt, hai nhà đó mới chịu viết. Họ phàn nàn rằng người ta thúc họ hoài, bắt họ viết vội viết vàng, nên văn thơ không được như ý. Nhưng nếu không dục họ thì chắc chắn họ chẳng viết được gì cả, mà có viết thì có lẽ cũng không hay. Chẳng phải riêng nhiều nghệ sĩ có tâm trạng đó đâu, nhiều nhà doanh nghiệp cũng chỉ trổ tài được trong những lúc gặp gấp rút. Hồi đi học cũng vậy, nhiều bạn trẻ đợi gần tới kỳ thi mới học, bảo họ dự bị sẵn sàng từ đầu năm đi, họ nhận là phải. Song thú thực là học trước như vậy không vô, tinh thần không được kích thích mà thiếu minh mẫn. Những học sinh đó ra trường rồi, không còn gì bắt buộc học nữa, không phải thi cử nữa, tất liền sách vở đi liền. Thần kinh họ có suy nhược không? Ta không biết. Bạn ở trong trường hợp đó nên kiếm một người thân để thúc đẩy mình và tự mình phải tập bó buộc mình. Lại có những người hay thay đổi quyết định quá, thành ra bất thường. Họ như con bướm, đậu bông này một chút rồi bay qua bông khác. Nhưng thường khi là họ không đủ kiên nhẫn theo đến cùng. Trong trường hợp này, bệnh của họ thuộc về hoạt động hơn là quyết định. Khi đau ốm, họ thử đủ thứ thuốc, nhưng thuốc nào họ cũng chỉ uống một hai thang hoặc chích vài ba mũi rồi bỏ. Ra làm ăn, họ thử đủ các nghề, chưa biết kỹ nghề nào đã chán, lựa nghề khác. Người Pháp ví họ như những viên đá lăn hoài, rêu bám vào không được. Có khi họ không biết họ muốn gì, có lẽ vì họ không muốn gì hết ngoài sự mới mẻ, sự thay đổi. Nếu vậy thì quả là chính họ chưa định và bệnh của họ có thể sắp vào loại bệnh về sáng kiến. Bệnh về hoạt động, người mê lý tưởng. Bệnh hoạt động, người mê lý tưởng bao gồm những người không tưởng, người lý sự, người bi quan, người ưa châm biếm, người không thể chú ý được hoặc người quá hăng hái. Những bệnh về hoạt động. Trong xã hội, nhan nhản những người có sáng kiến mà thực hành không được vì kém hoạt động. Có khi lý trí lấn áp tình cảm, ý tưởng lấn áp lòng muốn mà người ta thiếu hoạt động. Đó là trường hợp những người mê lý tưởng. Họ chẳng làm việc gì hết vì thấy chẳng có việc gì đáng làm. Hoặc nếu có việc đáng làm thì họ đợi cho có đủ điều kiện này, điều kiện nọ để làm cho được hoàn toàn rồi mới chịu làm. Bạn rủ họ đi chơi Huế, họ đáp Huế rất đẹp, có nhiều di tích, cảnh lại nên thơ, nên đi lắm. Nhưng trước khi đi thăm Huế, phải coi hết những tích ở Bắc Việt đã, rồi dần dần theo bước đường nam tiến của tổ tiên mà tới Huế, lại phải thu thập đủ tài liệu về Huế đã chứ. Bạn thấy, họ hiểu biết nhiều về hội họa, hỏi họ sao không viết sách phổ thông về môn đó. Họ cười, viết thì phải viết cho đàng hoàng, không có chỗ chê, phải thu thập đủ các bức danh họa cổ kim, đông tay rồi in hình màu trên giấy láng để độc giả thưởng thức. Một cuốn như vậy bán mấy ngàn đồng ai mua? Họ luôn luôn có luận điệu đó, nên họ rất có thể là thông minh mà hoàn toàn bất lực vô ích cho xã hội. Khi lý tưởng của họ không có tính cách thực tế thì họ hóa ra không tưởng. Họ nặng óc lập những chương trình vĩ đại để diệt tận gốc chiến tranh trong 24 giờ hoặc để diệt nạn mù chữ trên khắp thế giới trong nửa tháng. Họ mơ mộng viễn vông như vậy và gặp ai cũng đem ra bàn, bắt mọi người phải nghe và phải góp ý, nghĩa là phải khen vì họ không chịu ai chê họ hết. Có người lý luận chu đáo quá đến nỗi không muốn hoạt động nữa. Họ nghèo, vợ con nheo nhóc, bảo họ làm nghề này nghề nọ để kiếm tiền thì họ trầm ngâm suy nghĩ, tính toán từng ly từng tí, đoán trước mọi sự trở ngại, mọi sự khó khăn, xa hay gần, có thực hay tưởng tượng. Mở một quán tạp hóa ở đầu đường ư? Ý đó có vẻ được đấy, nhưng để tính xem nào, có thành công được không đã chứ? Khu này dân cư nghèo mà đã có 3 tiệm tạp hóa rồi, mình mở thêm nữa, không có lợi.
Họ lý luận có vẻ xác đáng lắm, nhưng hình như chỉ ráng lý luận để chứng thực rằng chẳng nên làm gì cả. Tôi gọi họ là hạng lý sự. Thường thường hạng này hay bi quan, chỉ tưởng tượng toàn những nỗi khó khăn, làm ruộng thì sợ trâu chết, sợ nước lụt, sợ chuột, sợ còng. Buôn bán thì sợ dân nghèo không có tiền mua, sợ giá hàng sẽ lên, khó bán, người ta ăn cắp ăn nảy. Tệ hại nhất là khi họ chẳng làm gì mà còn châm biếm những người khác làm được việc. Họ đi đâu cũng kiếm cách dội những thùng nước lạnh vào lòng hăng hái của kẻ khác. Bạn giúp đỡ một gia đình nghèo ư? Họ bảo, còn những gia đình này nọ nghèo hơn, sao không giúp? Sao không giúp hết những kẻ khốn khó ở Bắc, ở Trung, ở Châu Phi, Châu Mỹ? Bạn hăng hái viết sách, họ hỏi, viết cho ai đọc đấy? Tính xem bán được 500 cuốn hay không? Kiếm được bao nhiêu tiền? Công phu 6 tháng có bằng một cú áp phê của người này người nọ không? Hay là tiên sinh muốn lưu danh thiên cổ đấy? Nhưng có một số người rất đáng thương. Họ không thể làm được việc gì vì không thể chú ý được lâu. Xưa nay có lẽ chưa có người đa tài bằng Coleridge, sinh ở nước Anh cuối thế kỷ thứ 18. Ông lý luận giỏi hơn các triết gia, tưởng tượng phong phú như một thi sĩ và có nhiều sáng kiến kỳ dị. Vấn đề nào ông cũng hiểu rõ, làm cho hết thảy các người đương thời phải bái phục. Người ta bảo ông có hàng trăm dự định mà chẳng chịu thực hành một dự định nào cả. Một lần, ông xuất khẩu thành nhiều bài thơ rất hay, đọc cho một nhà xuất bản nghe. Người này chịu trả trước cho một số tiền, còn bao nhiêu hãy ông chép xong những bài thơ đó là trả nốt. Chỉ có việc chép lại mà ông không làm được. Cứ mỗi tuần lại quỵ lụy, cúm núm, năn nỉ nhà xuất bản thí cho một số tiền để tiêu. Thật nhục nhã. Có phải tại ông nghiện rượu và thuốc phiện từ hồi trẻ mà mắc chứng bệnh nghị lực đó không? Những hạng người kể trên vì lẽ này hay lẽ khác mà thiếu hoạt động. Còn hạng người dưới đây thì mắc tật ngược lại là hăng hái quá trong khi hoạt động. Họ không hề biết do dự, luôn luôn quyết định rất mau rồi thực hành liền, không bao giờ lùi bước. Người ta bảo họ lầm lẫn, họ không chịu, cứ tiến tới gần như mù quáng, không thấy trở ngại rành rành trước mắt. Họ độc tài, không nghe ai và bắt mọi người theo mình. Đôi khi họ thành công rực rỡ, song thường thì thất bại. Họ có nhiều nghị lực quá và đó cũng là một thứ bệnh. Họ làm nô lệ nghị lực của họ, nhắm mắt đưa đầu đi trước. Người biết kiên nhẫn, tùy cơ ứng biến mới là khôn. Còn họ chỉ là hạng cuồng xuẩn.

Tóm tắt, trừ trường hợp rất hiếm của những người bị mắc một bệnh nào nặng đến nỗi mất nghị lực trong một thời gian, còn thì ai cũng có nghị lực. Và những người tưởng rằng mình thiếu nghị lực thật ra chỉ là có bệnh về nghị lực. Những bệnh đó có nhiều loại, hoặc thuộc về óc sáng kiến, suy xét, hoặc về sự quyết định, sự hoạt động. Ta nên xem bệnh nghị lực của ta thuộc về loại nào mà tìm cách trị bằng y học hay tâm lý.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo sẽ là tuyển truyện Gia đình cuốn do Ban Phát Thanh thực hiện. Kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây.

0: nhà bố mẹ, cún 1, Kiki và cún 2 có nuôi một con mèo nhỉ thể đen trắng. Một tối nọ, Kiki vừa phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn xong, bước lên nhà trên thì nghe có tiếng sột soạt ở cửa hông. Kiki dừng lại, lắng tai nghe ngóng, thì thêm một tiếng meo meo nho nhỏ vọng vào. Kiki hét lên:
1: "Mẹ ơi, bố ơi, mèo gọi cửa nhà mình."
0: Mẹ từ nhà bếp chạy lên, bố cùng cún 1, cún 2 từ phòng khách kéo ra theo. Kiki mở tung cửa, ôm con thú lên vuốt ve. Mẹ xua tay:
2: "Bỏ xuống ngay, biết nó có bệnh hoạn gì không mà ôm trong lòng vậy hả Kiki?"
0: Kiki nũng nịu:
1: "Tội nghiệp nó quá à, nó dễ thương quá à."
0: Cún 1 khoanh tay ngó tỉnh bơ nói:
3: "Mèo hoang chết chủ."
0: Kiki và cún 2 chu miệng ra chất vấn:
1: "Ai nói thế?"
4: "Mèo vào nhà nào, nhà đó trúng số."
0: Cún 1 nhún vai:
3: "Trúng cái con khỉ mốc, mèo hoang chết chủ nên tìm chủ mới."
0: Kiki buông con mèo xuống đất, một cái bịch, rên khẽ:
1: Ý ạ, ghê quá vậy, thầy không anh cuốn."
5: "Trời đất, không có xui xẻo, không có trúng số trúng gió gì hết. Mèo ở đâu không biết, nó đói bụng, nó lạnh lẽo nên cào cửa nhà mình. Bây giờ mình có nuôi không hay là bỏ nó ra đường trở lại?"
0: Cún 1 và cún 2 đồng thanh hô to:
3: "Nuôi."
0: Kiki vẫn xoắn môi than thở:
1: "Tội nghiệp nó quá à, nhận nó làm con nuôi đi bố mẹ ơi, tội nghiệp nó quá
0: à." Thế là con mèo được mang vô nhà tắm rửa, chải lông, cho uống sữa. Ngày hôm sau, mẹ ôm nó tới bác sĩ thú y để chích ngừa. Kiki đi học về có nhiệm vụ tạt ngang qua siêu thị mua vài bịch thức ăn cho nó. Sau giờ làm việc, bố ghé tiệm mua một bao lớn sòi vụn, đổ vào thau nhựa làm chỗ vệ sinh cho mèo. Buổi chiều, cún 2 giỡn với con mèo một chập, chợt hốt hoảng chạy vào bếp nói với mẹ:
4: "Xui xẻo quá."
0: Mẹ ngừng tay sắt thịt, nhìn cún 2, ánh mắt dò hỏi. Cún 2 vẫn còn thẳng thốt:
4: "Con mèo này là con gái mẹ à?"
0: Mẹ phì cười:
6: "Người ta gọi là mèo cái, chứ ai lại kêu là mèo con gái bao giờ. Mà tại sao con lại cho là xui xẻo?"
4: "Mèo cái ở giờ lắm là nhí nhảnh."
6: "Sao con biết?"
4: "Thì hồi xưa tụi con đòi nuôi mèo nuôi chó, mẹ không cho. Mẹ nói là mèo được chó được thì hung dữ, ư gào, ư cắn. Còn mèo cái, chó cái thì dơ dế bẩn thỉu, không nên nuôi là gì?"
0: Mẹ cười xòa:
6: "Hồi xưa mẹ nói vậy, nhưng bây giờ có lẽ mèo tới nhà mình đuổi nó đi, tội lắm con ạ."
4: "Mà con không thích mèo cái đâu, nó xí xọn quá à."
6: "Ôi, mèo đực hay mèo cái gì cũng xí xọn, ưa làm điệu hết con ạ. Chúng thích liếm lông cho mượt này, hay nhõng nhẽo, đòi ấm, đòi bồng, đòi giỡn, đòi mơn trớn. Ôi, đủ kiểu."
4: "Mèo nhiều chuyện quá."
0: Và cún 2 mang nỗi ấm ức ấy vào tới bàn ăn tối, thổ lộ cho cả nhà cùng nghe. Sau đó mọi người súng lại, bàn chuyện đặt tên cho con mèo mới nhập gia. Cún 1 nhanh nhẩu giơ tay:
3: "Con đề nghị mình đặt cho nó tên Batman."
0: Kiki sời một tiếng dài hậm hực:
1: "Sai, nó là con gái, chứ đâu phải con trai đâu mà man."
3: "Thì Batgirl."
1: "Mà nó là mèo, chứ có phải rơi đâu mà đặt tên kỳ cục vậy."
0: Cún 1 ngần tỏ te, chỉ vì cu cậu đang mê thích nhân vật Batman quá nên nói ẩu, bị Kiki sửa lưng. Cún 2 vội vã nuốt miếng cơm rồi láo táo đề nghị:
4: "Hay mình đặt cho nó một cái tên Pussycat đi."
1: "Mỹ quá, không nên, sợ nó mất gốc."
0: Cả nhà đều cười, mẹ nói nhỏ:
6: "Mình có biết gốc nó ở đâu mà lo với sợ. Thôi, bây giờ như vậy nhé. Mẹ hỏi các con này, giống mèo nó kêu như thế nào?"
0: Ba đứa tròn miệng ra bắt chước mèo kêu:
7: "Nheo, nheo, eo.
8: Nheo,
4: nheo,
7: eo."
0: Chỉ có bố là lạc giọng. Mẹ bật cười lớn, văng vài hạt cơm ra bàn. Mẹ phải vuốt ngược vài cái mới khỏi bị sặc.

0: Giả tiếng mèo xong, bốn cặp mắt cùng hướng về chỗ mẹ ngồi chờ nghe lời phê bình. Mẹ cố ra vẻ nghiêm trang.
1: Giống lắm, bốn bố con kêu giống hệt như mèo vậy đó. Nói chuyện với mèo được rồi, vậy tại sao mình không chọn cho nó một cái tên thật là đơn giản như Mèo Mèo chẳng hạn? Lựa tên phức tạp làm gì, vừa mệt vừa vô nghĩa.
0: Bố gật đầu liền vì cái tên mẹ chọn giống ngôn ngữ mèo của bố nhất. Cún một, cún hai cũng đồng ý nốt. Chỉ có Kiki còn hơi tưng tức trong bụng vì chưa được đề nghị tên. Nhưng nghĩ lại, được mẹ cho phép nuôi mèo trong nhà đối với Kiki đã là một niềm hạnh phúc nhất rồi. Không còn mơ ước nào đẹp hơn thế nữa.

thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua. Còn Méo Mèo đã quen nước quen cái trong cái gia đình bố mẹ, bắt đầu đòi hỏi này nọ. Mỗi ngày phải cho nó ra đường chơi hai bận, sáng và chiều. Nó chỉ bò về nhà lúc đói bụng và để leo vào giỏ mây lót khăn lông ngủ khò. Méo Mèo ngủ xấu lắm, ngáy o o như sáo thổi, đứng cách 3 thước còn nghe. Méo Mèo còn kén ăn đấy chứ, nó chỉ ưa thức ăn khô có mùi cá, còn các loại có mùi gà, mùi bò, mùi heo thì nó chê. Bố còn đùa, con mèo này gốc Việt Nam vì chỉ thích mùi nước mắm cá cơm.

0: Nhưng có một hôm, trời đã tối đen như mực. Mẹ mở cửa hông, ló đầu ra ngoài thất thanh gọi: "Méo mèo, bao nhiêu bận?" Nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu. Cả nhà xôn xao, cuốn một giải thích lý do ra đi không hẹn ngày về của méo mèo như sau:
1: "Nó lớn rồi, lớn tuổi đi lấy chồng đó."
0: Bỗng dưng, Kiki cảm thấy tự ái nữ nhi bị tổn thương, trợn mắt lên nhìn cuốn một, miệng cứng lại không thốt nên lời. Cuốn hai quay sang hỏi mẹ:
2: "Méo mèo hư quá, bỏ nhà đi theo trai hả mẹ?"
0: Bố và mẹ cười lớn. Kiki tìm cách bênh vực cho phái nữ:
3: "Không phải nó đi theo trai đâu, nó bị người ta dụ dỗ đó."
0: Cuốn hai thắc mắc:
2: "Đi dụ dỗ méo mèo, ở đây là xứ Mỹ chứ đâu phải Việt Nam, không có bộ đội bắt mèo bắt chó làm thịt mà nói bị người ta dụ dỗ."
0: Cuốn một hít vào vai em, nhắc khẽ:
1: "Kiki nó bày đặt văn chương ấy, ý nói là mèo mèo bị mèo con trai rủ rê làm đám cưới đó."
0: Cuốn hai vênh mặt lên:
2: "Thế không, con nói không sai đâu, mèo con gái nhí nhảnh xí xọn, cà chua cà chớn cà khịa, mẹ dốt lắm, chẳng ai tin con cả."
0: Cuốn một thêm vào:
1: "Méo mèo bà mình lầm về xòm, làm nhà mình mất mặt với bà con quá."
0: Kiki muốn cãi dùm cho méo mèo, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể
3: xít rời nói vậy mà nghe được
0: theo mỗi câu châm chích của cuốn một và cuốn hai. Bố cất giọng đùa cợt:
4: "Không phải nó đi theo trai đâu, nó bị người ta dụ dỗ nó. Mèo mèo đi theo tiếng gọi của ái tình các con ạ."
0: Sáu con mắt trẻ thơ mở lớn, mẹ dịch ra tiếng Mỹ:
5: "She goes to the voice of love.
6: Mèo mèo."
0: Rồi cảm thấy tức cười quá, mẹ bụng miệng khúc khích, còn bố thì ngoác miệng cười ha ha. Ba đứa con chụm đầu lại to
2: nhỏ: "Thế không, con nói
1: wow,
2: không sai đâu.
1: She falls in love with a cat."

0: cuốn hai vẫn còn lải nhải.
1: Đồ nhí nhảnh, sắn sệ, cà chua, cà tô mắt, cà pháo, cà dê.
0: Chợt cuốn hai che miệng lại, lấm lét nhìn quanh. Vừa lỡ phát ngôn bậy bạ, cũng may không ai nghe cả. Trách mắng vậy chứ đêm hôm đó vào giường ngủ, cuốn hai nhớ méo méo thấu trời. Cuốn hai ao ước được kề tai gần cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của méo méo đang ngủ để nghe tiếng ngáy o o từng nhịp đều đặn. Cuốn hai thèm được méo méo cuốn quýt cạ vào đôi chân đòi ve vuốt. Mỗi sáng trước khi đi học, cuốn hai vẫn có thói quen đổ thức ăn vào đĩa cho méo méo. Nhưng hôm đó cuốn hai muốn rớt nước mắt khi thấy đĩa thức ăn vẫn còn đầy từ tối hôm qua. Chiều đi học về, cuốn hai lẩn thẩn lấy bốn cái đĩa con đặt xung quanh nhà, đổ vào thức ăn có mùi cá mà méo méo rất ưa thích, với niềm hy vọng mong manh là lôi kéo được méo méo ra khỏi vòng dây tình ái lẩm cẩm. Cuốn hai tự hứa mình sẽ tha thứ cho méo méo, sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm, không rầy la hỏi bao nhiêu roi rồi ghi vào sổ gì ráo trọi. Mình sẽ không bao giờ kêu méo méo là đồ con gái nhí nhảnh nữa, vì biết đâu chừng méo méo đâu có muốn bỏ nhà ra đi bụi đời như vậy, mà nó bị mèo Mỹ Đen, mèo Mễ, mèo Ý tà lồ bắt.

0: Nghĩ tới đó, cuốn hai thấy thương cho số phận méo mèo quá chừng. Lọt vô đảng mèo mafia thì làm gì sống nổi. Ấy vậy mà 4 tuần sau, một sáng sớm mở cửa đi học, cuốn hai thấy méo mèo nằm dưới chân thềm nhà từ bao giờ. Cuốn hai buông cặp xuống kêu to:
1: "Bố ơi, mẹ ơi, ăn cuốn, chị Kiki ơi, méo mèo về nhà."
0: Cả nhà ùa ra đón méo mèo hồi cư. Cuốn hai vừa ôm chặt méo mèo vào lòng thì mẹ dịu dàng bảo:
2: có chừng, nhẹ nhẹ thôi, còn méo mèo đang mang bầu em bé trong bụng đấy.

Thưa quý thính giả, tiết mục Gia đình và câu chuyện gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng do Ban Phát thanh thực hiện xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và để tiếp tục với những tiết mục kế tiếp, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài câu chuyện vui nho nhỏ sau đây.

0: võ tự vệ mới.
1: Trong công viên, một cô gái tóc vàng nói với một người đàn ông đứng tuổi:
0: Xin lỗi, ông có thể hôn em một cái được không ạ?
1: Rất sẵn lòng, nhưng mà tại sao vậy?
0: Dạ, hôm qua em vừa học được một miếng võ tự vệ mới, cho nên hôm nay em muốn thử ôn luyện xem sao mà.

Nỏ thần. Thầy giáo đang giảng bài thấy Long ngủ gật, gọi dậy hỏi: "Em, cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?" "Thưa thầy, em không có lấy ạ." "Em nói gì vậy hả? Đứng đó, trưởng lớp trả lời câu hỏi của thầy nào." Thưa thầy, cũng không phải em mà cả lớp cũng không có ai lấy đâu ạ. Thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ." Đúng lúc đó, ông hiệu trưởng đi ngang liền bước vào. "Đúng là thời buổi học sinh kiểu này. Thôi, thầy cứ yên tâm, tôi sẽ mời công an vào cho lục soát để xem đứa nào dám lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương." Thầy giáo trợn mắt, bó tay.

Cà dao, yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có. Gương kia ngự ở trên tường, bao giờ ta gặp được người yêu ta? Gượng cười, gương bảo lại rằng: mặt mày mà có người yêu, tao cùi. Nghèo thì ăn khoai, ăn khoai thì mất ngủ, mất ngủ thì đông con, đông con lại nghèo, nghèo lại ăn khoai. Bước đến nhà em bóng xế tà, đứng chờ 5 phút, bố em ra, lơ cơ phía trước vài con chó, lác đác đằng sau, chổi lông gà. Đèn nhà ai nấy sáng, vợ nhà ai nấy ngang.

0: chuyện hai con sói. Trong hồ có con quỷ già, ngoài đồng quỷ hồ. Một người tộc trưởng da đỏ dạy con cháu ông về cuộc sống. Ông ta nói với chúng:
1: có một cuộc chiến xảy ra trong người của ta, một cuộc chiến hết sức ác liệt giữa hai con sói. Một con sói đại diện cho sự sợ hãi, lòng tham lam, thù ghét, giận dữ, tính ganh tị, kiêu căng, tự ái, phẫn nộ, sự tội lỗi, hạ cấp, ngạo mạn, lừa dối, lấn áp, ích kỷ. Con sói kia đại diện cho hòa bình, tình thương, lòng tử tế, niềm vui, sự thật, lòng từ bi, nhân đạo, sự trong sáng, lòng tín nghĩa, tình bạn, sự thanh liêm, lòng từ thiện, rộng rãi, niềm tin, sự chia sẻ, lòng thành thật, tâm an nhiên, đồng cảm. Cuộc chiến này cũng ở trong các con và ở trong tất cả mọi người.
0: Những đứa trẻ suy nghĩ một lúc, sau đó đứa cháu gái hỏi ông của nó: thế con sói nào sẽ thắng vậy ông? Ông tộc trưởng im lặng một lúc rồi trả lời:
1: con nào được cho ăn thì nó sẽ thắng. Trường hợp Việt Nam cũng tương tự như thế. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, con sói cộng sản Việt Nam được Nga tàu cho ăn no đủ, nghĩa là cung cấp đầy đủ súng đạn, nhiên liệu. Trong khi đó thì con sói Việt Nam Cộng Hòa đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ đói, cúp hết viện trợ, tính ra chỉ có khoảng 300 triệu đô la.
0: Kết quả là 30 tháng 4 năm 75,

0: Ba lần lầm lỡ của tác giả Tuấn Linh, qua giọng đọc Thiên Tư và Tuấn Duy.
1: Ở cái xứ Tây Phương Lady First này, thân phận nam nhi chí khí bị tụt hậu không thương xót. Ngược lại, các bà nhà ta theo chủ nghĩa cơ hội tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn lên. Đức tính nhu mì dịu dàng đi chơi chỗ khác, dành cho những tính nóng nảy cộc cằn, nhăn nhó khó chịu. Quả bóng bơm căng quá sẽ bị nổ, bị đì quá phải vùng dậy. Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Nhưng phải đấu tranh như thế nào? Câu hỏi nan giải thật khó trả lời. Có nhiều người đã trỗi dậy, nhưng không thể trỗi dậy để đứng lên mà để nằm xuống. Thật là oái oăm. Muốn đạt được mục đích, chúng ta phải tìm đúng đối tượng để tấn công, xác định đúng ai là địch thủ để ra tay cho thật khéo léo mới mong giành phần thắng lợi. Biết làm sao hơn khi xung quanh ta đã dại dột vẽ đường cho hươu chạy, để rồi đêm đêm thầm ca

0: Một buổi sáng đẹp trời, cùng với bạn bè ngồi nhâm nhi cà phê, phi pheo điếu thuốc để cùng nhau tìm về quá khứ, tìm về những ngày xưa thân ái. Bỗng cửa phòng chợt mở, người đẹp trong mộng bước ra. Nàng đóng bộ, sẵn sàng lên đường gấu shopping. Trước khi rời gót ngọc, nàng dặn dò kỹ lưỡng.
1: Anh à, lát nữa nhớ dắt chó đi dạo công viên cho giãn gân giãn cốt nghe anh.
0: Lệnh bà đã truyền, nào ai dám trái lời. Thế là một hình ảnh mới. Anh, chính anh, một ngôi sao sáng. Chính anh, một thời vang bóng. Chính anh hôm nay dắt chó dạo công viên. Dạo công viên cho có vẻ văn chương, thực ra là dắt chó đi tè. Thời vàng son của anh nay còn đâu? Những chiều Gia Long, những chiều Lê Văn Duyệt, những chiều tan học đón đưa, những chiều dắt nhau nhặt me khô rớt rụng, những nụ cười như hoa 10 giờ nở, ánh mắt long lanh, nước mắt mùa thu, suối tóc đã tốn biết bao trang giấy để ca tụng. Nhớ lại thật xót xa. Ai là người đưa em vào mộng? Ai là người dìu bước em đi? Vâng, chính anh, chính anh. Nhưng hôm nay chính em ra lệnh dắt chó đi dạo. Thật là nhục nhã. Trong lòng tôi bùng lên cơn uất hận. Tôi đã thấy rõ ràng kẻ thù truyền kiếp. Số là con chó nhà tôi, nó đến với chúng tôi vào một đêm không trăng sao, lại vào mùa đông lạnh lẽo. Khi nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa giữa đêm khuya, tôi vội vàng ra mở cửa. Chú chó nhỏ xíu trắng tinh chạy ngay vào trong nhà, không thèm hỏi han bất cứ ai. Nó chạy tùm lum làm như nhà không có chủ. Chúng tôi thì ngỡ ngàng nhìn con chó. Con chó thì tỉnh bơ như đã quen chúng tôi từ kiếp trước. Nó chạy một hồi không có gì, nó quay lại chân vợ tôi quấn quýt. Tôi lên tiếng, chắc nó đói đấy, em lấy sữa cho nó uống đi. Từ đó chú chó ở lì trong nhà.
1: Anh biết không, chó tới nhà thì hên.
0: Vợ tôi quyết định giữ nuôi con chó cho hên cửa hên nhà. Hên thì tôi không biết, nhưng từ khi có chó trong nhà thì tôi bị hạ xuống hạng ba. Con chó trắng lông quăn, mũi và hai mắt đen, phải nói nhìn nó rất dễ thương. Nàng đặt cho nó cái tên Curly, tôi gọi nó là Cooly. Từ ngày có Cooly, vợ tôi vui ra mặt. Nàng chăm sóc nó như chăm sóc con nhỏ, cho chó ăn, tắm cho chó, dắt chó đi xì. Thời gian nàng bỏ ra lo cho chó nhiều hơn cho đấng phu quân. Thật vậy, có bao giờ nàng tắm cho phu quân đâu. Chồng nàng cứ phải tự lo cho mình. Chó thì cứ việc đứng tại chỗ, cơm bưng, nước rót. Đã vậy, còn chưa chịu ăn, phải đút từng miếng, phải dụ từng chút. Sau đó nàng lấy khăn lau miệng, lau chân tay. Lúc nào cũng thấy nàng bồng, nàng ẵm, cả lúc ngủ cũng ôm. Giá nàng ôm ông chồng như ôm chó thì quý biết mấy. Ngược lại, có ôm nàng một chút thì nàng kêu lên,
1: ngộp anh, thôi mà ngộp quá à.
0: Cứ nhìn thấy nàng lo cho con chó là bực mình, cứ thấy nàng chăm sóc con chó là ứa gan, ứa ruột. Phải tìm cách tống cổ nó đi. Từ hôm đó, tôi đêm không ăn, ngày không ngủ, cố tìm ra một phương án tấn công địch thủ. Sau tôi đã tìm ra phương án. Phương án tuyệt diệu nhất, không tốn kém, lại không ồn ào. Phương án được đặt tên Mưa Bụi. Chỉ cái tên không thôi, tôi cũng đã phải suy nghĩ mấy ngày. Tôi chờ đợi đúng vào dịp đám cưới đứa cháu gái họ. Tôi giả bộ kêu nhức đầu, không tham dự tiệc cưới. Mục đích ở nhà để thi hành kế hoạch. Nàng đã đi rồi, còn lại mình ta. Ngoài trời mưa bụi, đường vắng, bước chân buồn âm thầm. Tôi cho cu lì lên xe, phóng một mạch xuống Kapramatta, tới trạm xe lửa không người. Nhìn trước nhìn sau, xô vội con chó xuống, đóng cửa dồ ga chạy tuốt về nhà. Về nhà tôi thay quần áo, xóa hết mọi dấu tích, leo lên giường đắp mền giả bộ ngủ. Tôi cũng không quên bôi nhiều dầu xanh cho có vẻ đau thật. Nằm trong mền hồi hộp chờ vợ về, tôi dự tính những gì sẽ xảy ra và dự trù những câu trả lời khi bị gạn hỏi. Chưa bao giờ tôi hồi hộp như vậy. Một thoáng hối hận trong tôi muốn xách xe đi tìm con chó. Ngoài trời mưa rả rích như trách móc, tôi thấy hình như mình vừa làm một điều sai trái. Tôi lo lắng lạ thường, nhưng rồi lại xua đuổi. Thế nào cũng có người nuôi nó, đừng lo. Tôi tiếp tục thu gọn người trong chăn. Thế là địch thủ của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến một cách dễ dàng. Nghĩ đến ngày mai tôi sẽ trở về vị trí cũ, niềm vui trỗi dậy trong lòng, tôi mỉm cười cất tiếng ca. Ngày mai trên đường phố này có anh đưa em về. Tiếng chìa khóa lách cách, tim tôi đập thình thình. Cánh cửa xịch mở, tim tôi tăng huyết áp. Nàng đi vào nhà, gót giày nện xuống nền nhà. Sao bữa hôm nay kêu to thế? Chả lẽ nàng mới đóng đinh thêm vào gót? Bước chân nàng tới gần, tôi nín thở. Không, nàng lại quay gót, bước chân có vẻ vội vàng hơn, hấp tấp hơn. Nàng đang tìm cu lì. Bước chân xuống bếp, bước chân xuống gara. Tôi nghe thấy tiếng mở tủ, tiếng di chuyển bàn ghế. Bước chân đi vòng lại, tiến về phòng ngủ. Tôi co chân lại cho chắc ăn. Tôi tung cái mền cho thật rộng, chỉ sợ lòi cái chân ra, mặc dù tôi đã co rút lại. Vợ tôi mở cửa.
1: Ủa, cơ ly đâu rồi? Anh à, cơ ly đâu rồi?
0: Đúng thật, sự vắng mặt của con chó quan trọng hơn tôi. Bằng chứng nàng hỏi chó đâu, chứ không cần biết tôi đang đau. Tự nhiên tôi không thấy hối hận nữa, mà còn cho là mình đúng. Tôi giả bộ ngủ, không thèm trả lời. Nàng kéo tung mền tôi đang đắp quát lên.
1: Chó đâu?
0: Nàng làm như tôi giấu chó đi không bằng. Tôi ấm mờ. Thì nó ở ngoài đó mà. Nàng hỏi tiếp.
1: Xem tìm khắp nơi không thấy á.
0: Tôi tung mền giả bộ lo lắng. Nó có theo em đi sang ăn cưới không? Tôi làm bộ hỏi vặn lại nàng. Lúc em đi em có nhìn thấy đằng sau không? Có khi nào nó theo em mà em không biết không?
1: Không có đâu mà. Nó chưa bao giờ theo em đi ra ngoài, nhất là chạy theo xe. Không có đâu anh ơi.
0: Nàng lại tiếp tục lục soát. Tôi phóng xuống giường, chạy ra khỏi phòng, giả bộ sục sạo tìm kiếm khắp nơi cho đúng bài bản. Tôi nói thầm, tìm đến Tết không vô mày cũng không thấy. Tôi cảm thấy sung sướng lạ thường. Tôi đã làm một chuyện phi thường. Sau một hồi tìm không thấy, nàng lẩm bẩm.
1: Người gì đâu mà coi con chó cũng không nên thân nữa.
0: Đúng vậy, tôi trông chừng chó cũng không nên thân. Cô Ly đi bụi, căn nhà trở nên vắng vẻ. Vợ tôi nhớ chó trở nên ngơ ngẩn người, tiếng cười nói bớt hẳn. Tôi thì khoáng chí, sáng yên tâm ngủ, đêm không phải thức giấc dắt chó ra vườn làm vệ sinh, ngày không phải lo tắm cho chó. Tôi đã trả lại cho tôi cái thời gian xa xưa yên tĩnh ấy.

0: thời gian an bình chỉ kéo dài được một ngày và hai đêm. Ngày sáng hôm kế, lúc 3 giờ sáng, ngoài cửa có tiếng động, tiếng cào cửa xào xạc. Tôi vội vàng thức dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Vợ tôi nhanh chân hơn tôi một bước. Tôi hết hồn. Ngoài cửa, một chú chó khác đang sủa như muốn đánh thức mọi người. Thấy cửa mở, chú chó chạy lại mừng rỡ, quấn quýt, vừa liếm chân vợ tôi, vừa gừ gừ ư ừ, như có ý nói chuyện. Chú chó dơ giấy, lông dính đầy đất bụi, lại ướt như chuột, nhìn thật thảm hại. Vợ tôi cúi xuống quan sát, rồi la lên.
1: Ý ý, cơ lì anh à.
0: Nàng vội vàng ôm lấy cu lì.
1: Đúng rồi, đúng cơ lì rồi. Đi bụi về hả con? Tội nghiệp cơ lì quá.
0: Trong vòng tay vợ tôi, cu lì nhìn tôi nửa căm hờn, nửa chọc ghẹo. Trong tôi dòng máu như đang chảy ngược. Đường từ trạm xe lửa Capramatta tới nhà tôi ít nhất 10 phút lái xe, phải quẹo qua nhiều ngã tư, làm sao cu lì nhớ đường để về nhà được? Nhất là nó chưa một lần ra khỏi nhà. Thật là kỳ diệu. Tôi chợt nhớ những câu chuyện nói về trí thông minh của loài chó. Tôi nhìn cu lì, vừa thương hại, vừa xót xa, vừa hối hận. Đi bụi qua hơn một ngày, một đêm mà cu lì đen như cục than. Đất bụi làm nó biến màu, bốn chân ướt sũng, thật tội nghiệp. Vợ tôi lấy sữa cho uống và pha nước nóng cho cu lì tắm. Tôi được lệnh đem máy sấy tóc chuẩn bị làm nhiệm vụ phụ tá sấy khô lông chó. Vợ tôi vui mừng như người mất của tìm lại được. Nàng lăng xăng chạy tới chạy lui chăm sóc con chó. Tôi thì ngược lại, tuy có xót xa, có hối hận, nhưng không có nghĩa nuôi kẻ thù trong nhà. Và hôm nay kẻ thù đã trở về. Một đêm không gặp tưởng rằng đã thoát. Tôi vừa sấy lông chó vừa lẩm bẩm, coi chừng tao thua kèo này bày kèo khác. Tôi tiếp tục suy nghĩ, tìm một kế khác vẹn toàn hơn. Làm sao để cu lì ra đi không trở lại, nhưng không muốn dùng những biện pháp có vẻ tàn nhẫn. Sáng hôm sau, thức dậy đã thấy cu lì nằm gọn trong salon, hé mắt nhìn tôi có vẻ trách móc. Mọi khi nhìn thấy tôi, nó chạy lại, ủi ủi cái đầu vào chân tôi, rất thân mật. Hôm nay nó nằm im lặng, chỉ liếc con mắt theo dõi hành động của tôi. Tôi giơ tay nắm chặt giá giá trước mặt cu lì. Liệu hồn nghe con.

0: mọi sự như dự tính. Nhưng khi mang chó tới thì nhà chung không có ai ở nhà. Tôi vội vàng chạy nhanh về nhà, mong sao vợ chưa về. May quá, nhà tôi vẫn cửa đóng then gài. Tôi mang cu ly vào, rồi tất tưởi ra, mặc cho cu ly ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu. Thế là lỡ một chuyến đò. Cu ly với tôi vẫn còn duyên nợ. Mãi tới 2 tuần sau, vợ tôi mới đi mua thức ăn. Lần này tôi phone cho Trung trước để chắc chắn có người ở nhà. Cuối cùng cu ly ra đi thực sự. Tôi tỉnh bơ mở cửa vào nhà. Vợ tôi hối hả:
1: "Cu ly đi đâu mất tiêu rồi? Em kiếm khắp nơi mà không thấy nè."
0: "Nó đi bụi như lần trước, anh nghĩ nó sẽ trở về."
1: "Em có linh tính, lần này cu ly đi không về đó."
0: Tôi giật mình. Tại sao? Đúng vậy, cu ly đã đi và không trở lại. Nó đã có chủ mới rồi. Tôi không còn áy náy như lần trước, không có hối hận vì cu ly có chỗ nương thân tử tế. Ngày qua ngày, cu ly vẫn biệt tăm. Vợ tôi thì tội nghiệp nhất. Đêm nghe tiếng gió rung cây sột soạt là nàng thức dậy, ra mở cửa, mong sao cu ly trở lại. Nhìn thấy vợ tôi giàu dĩ, tôi yên ủi: "Thế nào nó cũng về, nó nhớ đường giỏi lắm, em đừng lo." Vợ tôi vẫn thức giấc khi nghe tiếng chó sủa hoặc có tiếng động ngoài sân. Trong nàng vẫn có một hy vọng mặc dù rất mỏng manh. Sự giàu dĩ trên gương mặt nàng làm tôi nhiều lúc cũng bối rối. Tôi không thể nghĩ rằng nàng thương cu ly tới mức độ đó. Trong nhà vắng hẳn tiếng nói cười. Nhà tôi đã vắng vẻ, giờ lại thêm lặng lẽ. Trước đây, mỗi lúc hứng chí, tôi cất tiếng ca, nàng thường phụ họa hát theo. Mấy bữa nay, tôi cố tình hát những bản nhạc mà nàng thích nhất. Nàng vẫn im hơi lặng tiếng, mặc cho tôi đơn ca khan cả cổ. Vợ tôi, người miền Nam, thích nhất là ca vọng cổ. Từ ngày quen nàng, tôi cố học vài câu, lúc buồn cất tiếng ca. Chỉ cần nghe tôi ca câu đầu là nàng ca tiếp những câu sau. Do đó tôi chỉ cần học mỗi bài một câu là đủ. Nhiều lúc tôi cố kéo dài chữ để nàng ca tiếp sức. Thay vì ca tiếp tôi, nàng đóng cửa dầm cái, làm đàn đứt dây, nên tôi nín thinh luôn. Nhiều lúc tôi muốn tới nhà Trung để đòi lại chó cho nàng, nhưng lỡ nói xin chó cho Trung chứ đâu có đem chó cho Trung. Nghĩ vậy tôi lại ngại ngùng không tới nhà Trung nữa. Tôi cũng nghĩ tới việc mua con chó khác cho nàng, nhưng cứ chần chờ, mục đích xem tình hình ra sao đã.

Thời gian là liều thuốc bổ. Nỗi buồn mất chó từ từ cũng nguôi ngoai. Tôi mừng rỡ khi thấy nàng nói chuyện trở lại. Chả lẽ cứ im lặng mãi sao? Tôi chăm sóc nàng nhiều hơn, theo nàng đi shop, dù nàng đi coi ca nhạc, đi ăn tối hay đi coi phim, mục đích cho nàng vui. Tôi cũng không ngu gì mà nhắc đến chuyện cu lì nữa, cứ coi như một chuyện đã qua, cho qua luôn.

0: Chuyện đời nhiều chữ bất ngờ. Những cái vô tình biến thành hữu tình, hữu duyên biến thành vô duyên. Những danh từ diễn tả những chuyện mình không dự trù trước, nhưng nó xảy ra đến nỗi không còn cách đối phó, làm con người đảo điên. Chuyện cu lì đã qua 3 tháng, tưởng chừng đã qua. Ai ngờ thứ bảy tôi cùng với vợ đi ăn sáng ở Capramatta. Trên đường đi dạo gặp ngay vợ chồng Trung, mặt mày hớn hở đi phía trước chúng tôi. Vừa nhìn thấy họ tôi giật mình, vội vàng kéo vợ rẽ đường khác. Nhưng vợ Trung còn nhanh hơn tôi, từ xa đã lớn tiếng gọi đích danh vợ tôi. Vợ tôi nghe tiếng người gọi bèn kéo tay tôi ngược lại tiến về chỗ Trung. Trời sáng mùa đông, trong tôi luồng chân khí lạnh chạy khắp nơi, da tôi nổi gai ốc cùng mình. Tôi đi nhanh hơn, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho vợ chồng Trung, thầm bảo đừng nói chuyện tôi cho chó với vợ tôi. Vợ Trung và vợ tôi lâu quá không gặp nhau, vừa thấy nhau là mừng tíu tít rối rít hỏi thăm. Tôi lôi Trung ra nói nhỏ: nói vợ anh đừng nói tới chuyện con chó má gì với vợ tôi nhé. Trung nhìn tôi thắc mắc: tại sao thế? Tôi trả lời: tôi sẽ giải thích cho anh sau. Nhưng tất cả đã muộn. Vợ Trung nhanh hơn tôi một bước, bên tai tôi nghe rõ từng chữ:
1: cảm ơn anh chị vô cùng. Con chó anh ấy cho chúng tôi rất là khôn, ai cũng thích hết.
0: Trời tự nhiên tối sầm lại. Tôi nhìn cái miệng duyên dáng của vợ Trung hôm nay, sao nó vô duyên lạ thường. Đôi môi mỏng tô son đỏ, nhìn mất cả cảm tình. Đúng là màu mỏng môi hay hớt. Tôi muốn giơ tay bịt miệng vợ Trung lại, nhưng đã trễ. Những lời nói đã chui qua khỏi miệng, làm sao thu hồi lại được. Trung nhìn tôi xòe hai bàn tay chia buồn. Vợ tôi giận tím mặt, nàng đã thoa một lớp kem dày nhưng vẫn không ngăn nổi sự chuyển đổi của màu sắc. Vợ Trung đang hùng hổ nói cười tự nhiên im lại. Tôi thấy Trung đang giật giật tay vợ, hình như bà chị nhận thấy điều gì bất ổn.
1: Đúng rồi, con chó mà anh xin của ông bác sĩ Minh đó, nó khôn lắm.
0: Vợ tôi bất chợt quay 180 độ, bỏ đi một nước không thèm chào hỏi ai. Mọi người ngỡ ngàng vì phản ứng bất ngờ ấy.

Tôi cũng không biết nói gì, đành dùng hai tay ra vẻ chán nản, rồi quay gót theo nàng ra xe. Tới chỗ xe đậu lại trễ một bước, vợ tôi đã tự lái xe bỏ tôi đi rồi. Tôi chạy ngược lại chỗ vợ chồng Trung để nhờ trở về nhà, nhưng vợ chồng Trung cũng không còn ở đó nữa. Tôi lo lắng không biết phải làm sao để giải thích cho vợ đây. Chung quanh tôi trời đất như quay cuồng. Tôi cắm đầu đi, không biết đi đâu. Đi một hồi tôi khám phá ra là mình đang trên đường đi về nhà. Con đường về nhà xa thẳm, tôi không gọi taxi, cũng không phone cho bạn bè, cứ từng bước thầm, nhắm hướng nhà thả bước. Con đường đã dài, tôi lại muốn dài thêm. Hai bên đường nhiều cột đèn quá, hình như người ta mới trồng thêm hay sao ấy. Hình ảnh vợ tôi với cái mặt hầm hầm làm cho tôi rợn tóc gáy. Tôi cố tìm những lời để thanh minh thanh nga, nhưng tôi ngu quá, không thể tìm được một lý do nào gọi là tạm ổn. Tôi đã từng hãnh diện vì có những phản ứng khéo léo trong lúc đối thoại với kẻ khác. Tất cả hôm nay nó trốn đi đâu mất, để lại tôi một tên khờ khạo. Thật tôi không muốn về nhà chút nào, vì sợ phải trả lời những câu hỏi của vợ.

0: chân tôi vẫn bước. Con đường dù dài mấy rồi cũng phải có tận cùng. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Nhà tôi không có gì thay đổi, tất cả vẫn bằng yên vô sự. Tôi lẩm bẩm cầu nguyện, cảm ơn Thượng Đế đã cứu con. Trong nhà mấy cái lục bình còn nguyên, chưa bị đập bể. Những cái ly thủy tinh trưng bày ở tủ vẫn vẹn hình hài. Những lúc nóng giận, vợ tôi thường hay đập bể một vài món đồ cho bõ tức. Tôi để ý những món đồ nàng đập thường là những món quá đát hay những chén bát đã sứt mẻ không còn sử dụng. Có lần tôi hỏi nàng tại sao, nàng bình thản trả lời:
1: ngu gì em đập đồ mới chứ, phải tốn tiền mua cái khác sao?
0: Từ đó tôi mới hiểu tại sao chén bát cũ nàng không ném vào thùng rác mà lại tích trữ, vì nó còn có tác dụng giảm cơn thịnh nộ. Hôm nay khác hẳn, tất cả như không có chuyện gì xảy ra. Tình hình khác thường làm cho tôi lo lắng. Trong Tôn Ngô Binh Pháp có dạy, nơi chiến trường tình thế yên lặng là tình thế nguy hiểm nhất. Trước khi có giông bão thường biển im gió lặng, tôi đang chờ giông bão ập đến. Thời gian như ngừng trôi, tôi nghe rõ tiếng đập của con tim, hình như nó chạy nhanh hơn mọi khi, làm như tôi vừa tu hết một chai Martin không bằng. Phòng vợ tôi đóng cửa then cài, tôi rón rén tới bên cửa ghé tai nghe ngóng. Bên trong hoàn toàn yên lặng. Tôi lững thững trở ra phòng khách, ném mình xuống salon một cách nặng nề. Tất cả xảy ra ngoài dự liệu. Sóng gió không nổi lên, giông tố cũng không ập tới. Chỉ có một chuyện im lặng: nhà cửa im lặng, tivi im lặng, bếp núc im lặng, điện thoại im lặng. Và vợ tôi rút vào phòng im lặng. Bản thân tôi không biết xử sự ra sao. Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua.

0: thấm thoát đã một tuần tôi không nhìn thấy vợ. Một tuần lễ đi làm, ăn mì gói. Khổ nhất là có miệng mà không nói được. Vì không có ai nghe, không có người hỏi. Tôi trở thành người câm bất đắc dĩ. Thà rằng vợ tôi la lối om sòm hoặc đập hết tất cả những chén bát sứt mẻ dự trữ, tôi sẵn sàng đi kiếm những cái khác thay thế. Còn hơn bắt tôi suốt ngày im lặng. Vợ tôi trả đũa theo kiểu này, thật là Khổng Minh cũng phải chào thua. Tôi có thói quen trước khi đi ngủ thường dành khoảng 10 phút để đọc sách. Những cuốn sách ngổn ngang thường được vợ tôi thu xếp lại gọn gàng. Hơn tuần nay chúng vẫn trình ình ra đó. Tôi lôi đại một cuốn ra đọc cho đỡ nghiền. Trên tay tôi cuốn sách nặng nề còn thơm mùi mực chưa một lần mở ra. Đó là cuốn Tân Ước. Tôi mở đại một trang, cắm cúi đọc. Hãy để của lễ ở đó, về làm hòa với anh em. Trong tôi bừng lên một ánh sáng. Tôi như bị thúc giục làm hòa với vợ. Tôi nhổm dậy, lấy giấy bút viết thư cho vợ. Bức thư tôi viết cho vợ rất dài. Vì từ ngày lấy nhau tới giờ, tôi không còn viết thư cho nàng nữa. Nội dung bức thư là nhận lỗi với nàng, nêu lý do chính đáng tại sao em chó cho người ta. Tôi ca bài con cá sống vì nước, và còn hứa sẽ mua cho nàng một con chó khác. Sáng hôm sau, để bức thư dưới khe cửa phòng vợ trước khi tôi đi làm. Tôi tâm sự với một người bạn về chuyện trục trặc này. Anh bạn khuyên tôi, nếu lần sau mua chó cho vợ, nên mua con chó cái. Vì chó cái nó hiền hòa, chứ không lý lắc như con chó đực. Thế bạn tôi nói có lý, nên quyết tâm tìm mua cho vợ một con chó cái. Sáng hôm sau vừa xuống giường, tôi đã nhìn thấy một bì thư nằm ngay ở cửa. Tôi đã có hồi âm. Tôi vội vàng mở ra coi. Trong thư chỉ có vẹn vẹn 3 chữ:
1: mang chó về.
0: Tôi khựng người, vợ tôi vẫn còn dặn. Ngày hôm sau, tôi đọc báo để tìm mua chó. Và ngay chiều hôm đó, tôi đã mua được một con chó cái mới có 2 tuần lễ tuổi, cùng loại với cu ly. Về đến nhà, tôi đặt chó vào cái hộp giấy rồi đem để trước cửa phòng vợ. Tôi hồi hộp chờ đợi. Lạ thay, vừa nghe thấy tiếng chó kêu, vợ tôi bèn mở cửa. Vừa nhìn thấy không phải là cu ly, nàng vội vàng đóng cửa lại, không thèm ngó ngàng. Thế là suốt đêm đó tôi phải chăm sóc con chó. Con chó xa mẹ cả đêm cứ ăn ẳng, làm cho tôi không thể nào chợp mắt. Đã vậy, nó còn ỉa đái tùm lum, bắt tôi sáng sớm phải thu dọn và tắm rửa cho nó nữa. Đúng là số tôi là số tắm chó. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại đem con chó để trước cửa phòng vợ, mong nàng hồi tâm chuyển ý. Chiều đi làm về, tôi thấy con chó nằm trong cái hộp được đặt ngay trước cửa phòng tôi. Tôi quan sát thấy nó được chăm sóc kỹ lưỡng. Miếng vải lót được thay cái khác làm tôi mừng rỡ, vì ít nhất vợ tôi còn lưu tâm tới nó. Rồi cứ vậy, sáng tôi mang chó đặt trước cửa phòng vợ, chiều vợ đặt chó trước cửa phòng tôi. Sau một tuần, con chó không còn la lối om sòm nữa. Đặc biệt nó không chịu nằm trong cái thùng giấy, cứ nhảy ra ngoài chạy lăng xăng, rồi về nằm trên cái thảm trước cửa phòng vợ tôi. Con chó nằm im tại đó, không chịu vào phòng tôi. Vừa thấy vợ tôi mở cửa, nó chui toạt ngay vào phòng nàng. Tôi quan sát xem phản ứng của nàng. Cửa phòng không đóng. Con chó lại không chạy ra. Thế là gánh hát hạ màn, hòa bình đã ló dạng. Có chó, vợ tôi lại từ từ hạ hỏa. Mặc dù nàng ít nói, ít cười như trước, nhưng cửa phòng đã mở. Đặc biệt, bếp nhà tôi lửa đã nổi lên, và tôi không phải ăn mì gói nữa. Mèo lại hoàn mèo. Tôi lại tiếp tục công việc, dắt chó đi dạo vào mỗi buổi chiều.

Hòa Bình đã lặp lại. Con chó lớn nhanh như thổi. Với những kinh nghiệm nuôi dạy chó, chả mấy lúc chú chó con đã biết đủ thứ. Nàng vẫn đặt tên con chó là Cu Ly. Chỉ tội nghiệp cho tôi, vì muốn làm vui lòng vợ, đành nhắm mắt nuôi con chó, nhắm mắt nuôi của nợ đó.

mua về xong rồi đem mà chết. Mỗi tháng cắt móng chân một lần, hai ngày lo xịt thuốc trừ rọ.

0: quán đâu.
1: Lại mất chiếc vớ rồi, cũng tại nó chứ không ai cả.
2: Vào một buổi sáng mùa xuân, trên cành chim đua nhau hót, hoa trong vườn tưng bừng nở. Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài, ôi thôi đủ thứ chó, lớn có, nhỏ có, con trắng, con đen, con lông quăn, con lông dài. Chúng đi tới đi lui như diễn tập quân sự, chúng chạy rầm rầm như hành quân, chúng gầm gừ như chuẩn bị một cuộc đại chiến. Lúc này tôi mới sực nhớ tới cu ly, nó đã tới ngày kén chồng. Bên ngoài các chàng chó đua nhau biểu diễn, chúng nhảy chồm lên hàng rào. Tội nghiệp cái hàng rào nhà tôi, loại hàng rào dã chiến được dựng vào thời kỳ chiến tranh lần thứ hai. Tôi đang có chương trình tiết kiệm để thay đổi cái mới. Nếu chỉ một con chồm lên thì không sao, lần này chúng bảo nhau tấn công cùng một lượt. Thế là cái hàng rào sập cái rụp giống như phim trường. Hình ảnh khi đoàn quân tấn công vào cổng thành rất là sống động. Tất cả đồng loạt tràn vào như nước vỡ bờ. Chúng chạy tứ tung sục sạo cái vườn rau muống nhà tôi hàng chăm sóc. Cái vườn tuy nhỏ nhưng là nguồn cung cấp chất xanh cho cả nhà. Bỗng chốc nát bét như tương bằng. Bụng tôi đau quặn, đầu tôi choáng váng, tự thấy mình dại dột. Thật là lầm lẫn khi mang con chó cái về nhà. Tôi tiếc cái vườn rau bao nhiêu thì hận thằng bạn tôi xúi giục mua con chó cái bấy nhiêu. Nếu gặp lại nó, tôi sẽ chửi cho nó một trận. Cu lì thấy đám chó đực tràn vào, cô nàng vui ra mặt, chạy tùm lum. Tôi tức quá, lấy ngay cái chổi quét vườn, làm khí giới tấn công đám giặc chó. Một mình tôi xông sáo vào trận địa, tả xung hữu đột. Tôi phang bên mặt, tôi đập bên trái. Tôi thi triển tất cả những môn võ công học được trong phim trường. Tay tôi cua, miệng tôi la. Đám chó thấy tôi múa lung tung, chúng không những không sợ mà còn đứng ngơ ngác nhìn tôi như đang thưởng thức màn biểu diễn võ sơn đông. Đã vậy, chúng đồng thanh hú lên như hoan hô tài nghệ của tôi. Thế không thể tranh thủ phần thắng bằng phương pháp này, tôi bèn nảy sinh ra một kế. Tôi hạ chổi để thờ. Đám chó cũng ngưng hú, chúng nhìn tôi chờ đợi màn hai. Đùng một cái, tôi cua cái vòi nước tưới cây, mở hết cỡ, xịt thẳng vào bọn chó. Chúng bị ướt như chuột và rút lui có trật tự. Tôi không ngờ chúng chảo thua cái vòi nước. Tôi khoái quá, cười đắc chí. Địch quân không rút lui hết, một hai tên vẫn còn lảng vảng trước nhà tôi. Trận chiến tưởng đã êm, nhưng đến nửa đêm chúng lại kéo tới tấn công đợt hai. Tôi nghe thấy chúng chạy rầm rập xung quanh nhà, chúng cắn lộn nhau, đuổi nhau. Trận chiến không phải xảy ra giữa tôi và chúng, mà xảy ra giữa chúng, nên cường độ có ác liệt hơn.

0: Tôi buồn ngủ quá, mặc tình hình để cho chúng tắc ngoài tắc quái. Sáng hôm sau, trận chiến thực sự chấm dứt. Bãi chiến trường la liệt những chiến lợi phẩm. Tôi phải thu dọn hết một ngày để bón gốc cây. Cái sân cỏ nhà tôi trông như sân đá banh. Sau khi hai đội tranh tài quần thảo trông thật thảm thương. Buổi tối hôm sau, vợ tôi nói:
1: Anh à, mới có bộ phim hay lắm, anh coi với em được không?
0: Nàng mở tivi. Chúa ơi, nàng đã quay lại cái trận chiến ngày hôm qua. Tôi vai chính trong phim, tay cầm đà cầu bổng, trông thật oai hùng, hiên ngang chiến đấu giữa đám địch quân. Tôi giống như Bang Chu Cái Bang, Hoàng Thất Công đang thi triển những chiêu thức đánh chó tuyệt hảo. Vợ tôi hỏi:
1: Không biết Hoàng Bang Chủ truyền thụ gió công cho anh hồi nào mà em không biết những cái chiêu xịt nước thì hình như không phải là của Hoàng Lão tiền bối à?
0: Đừng đem cái cuốn phim này cho ai xem, kẻo tới tay nhà sản xuất phim ảnh, người ta mời anh tới đóng phim thì chết.

0: cô Ly nhà tôi sau cái ngày chiêu phu ấy, thân thể tăng trưởng nhanh hơn, nó mập trông thấy. Thì ra nó đã có bầu. Nó đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, thường hay nằm một chỗ, đôi mắt lim dim tư lự. Vợ tôi thì chăm sóc nó kỹ hơn, nàng tăng cường những món ăn bồi dưỡng, nàng chuẩn bị đủ thứ cho nó. Nàng hồi hộp chờ đợi tới ngày cu ly nở nhụy khai hoa. Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Nửa đêm nghe tiếng chó kêu, tôi thức dậy nhào xuống gara. Vợ tôi đã có mặt ở đó, tay đang vuốt ve con chó nhỏ xíu. Nàng đưa ra khoe tôi:
1: anh coi nè, mấy con chó nhỏ dễ thương quá, phải không anh?
0: Tôi nhìn xuống thấy cô Ly đang nằm, nắm con chó nhỏ đang lúc nhúc bú nó. Tôi tá hỏa tam tinh, nghĩ đến tương lai đen tối. Ngày mai trên đường phố này có tôi dắt tới 7 con chó đi dạo. Tôi quay lưng bước về phòng mình, bỏ lại sau lưng vợ tôi, cô Ly cùng lũ chó nhỏ mà thấy rùng mình.

mua về xong phải đem mà chích. Mỗi tháng cắt móng chân một lần, hai ngày lo xịt thuốc trừ rằng.

Thôi rồi, tủ lạnh toàn là đồ ăn của chó không thế này, còn đồ ăn của anh đâu? Lại mất chiếc vớ rồi, cũng tại nó chứ không ai cả.

0: thương nàng cho.
1: Thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện vào cuối giờ xin được kết thúc tại đây, và với câu chuyện Ba Lần Lầm Lỡ của tác giả Tuấn Linh qua hai giọng đọc Thiên Thư và Tuấn Duy cũng đã kết thúc chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 2026 của chương trình phát thanh Viễn Xứ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật ngon, và kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt Ngữ ngày Chủ Nhật do Nguyễn Long phụ trách từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn quý vị và kính chào toàn thể quý vị.